Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Både beboere og naboer evakuert fordi det brenner i et rekkehus i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier alle de 26 som bor i huset gjort rede for.
1: Det ti enheter i den terrasseenheten som berørt. Slokkearbeidet det pågår fortsatt. Vi har evakuert 26 stykker fra den enheten. Det et barn som skadet, som kjørt til AUS, og så det en voksen person som har fått behandling på stedet her. I tillegg så har vi evakuert et nabobygg med 29 personer på grunn av røyken.
0: Mer om brannen på NRK.no. Tre personer i alvorlig skadd i en frontkollisjon på Riksvei 3 på Kvikne i Tynset. En av hovedfartsårene mellom Oslo og Trondheim stengt utover formiddagen. De tre som skadd satt i en personbil som kolliderte med et vogntog, sier politiet. De anbefaler folk som skal mellom Oslo og Trondheim å kjøre gjennom Gudbrandsdalen i stedet for Østerdalen. Det israelske militæret sier de har skutt ned flere prosjektiler som sendt mot Israel fra Libanon. Et av dem traff israelsk territorium ved byen Kiryat Shmona nær grensa. I går kveld sa Hezbollah-militsen i Libanon at de hadde angrepet militære mål nord i Israel. I går ble 11 personer drept i Tyr i Libanon etter israelske luftangrep. Israel sier de angriper mål knyttet til Hezbollah, men også i går var en person fra libanesisk redningstjeneste blant de drepte. USAs president må gi opp forsøket på å sette sitt eget navn på en av de mest kjente kulturarenaene i landet. Forsøket på å sette Trump-navnet foran John F. Kennedys på senteret i Washington har gjort at en rekke artister og kunstnere har avsluttet samarbeid eller rett og slett nekta å opptre.
2: Donald Trump får ikke lov til å omdøpe Kennedy-senteret i Washington til Trump Kennedy Center. Det slo dommer Christopher Cooper fast fredag. Dommeren beordret at alle fysiske skilt med Trumps navn på må fjernes fra Kennedy Center for The Performing Arts. Dette gjelder også alle referanser til et Trump-Kennedy Center, som må fjernes innen 14 dager. Dommeren slo fast at det ikoniske kulturhuset i Washington ikke kan omdøpes uten et vedtak fra kongressen. Trump har også fått midlertidig pålegg om å stanse planene om å stenge Kennedy Center, som han tidligere har varslet ville bli stengt nå i sommer for oppussing og utbygging.
0: Og Trump har skrevet i sosiale medier at han gir fra seg kontrollen over Kennedy-senteret til kongress. Reporter her var Aud Darru. I det åpne franske mesterskapet i tennis greide Casper Ruud å gå videre til fjerde runde etter at motstanderen hadde hatt flere matchballer i går kveld. Kampen mot amerikanske Tommy Paul varte i nær 5 timer før Ruud vant 3-2 i set. NRK Nyheter ved Jon.
3: Klokka 08.03. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
4: Nordkapp nytt. Når Nordkapp FRP arrangerer stiftelsesmøte torsdag 4. juni, det med partileder Sylvi Listhaug i salen. Hugo Salamonsen, leder av interimstyret i Nordkapp Fremskrittsparti, gleder seg til å få besøk av partilederen. Han tror Sylvi Listhaug trekker ekstra med personer til oppstartsmøtet. Salamonsen sier at FRP i Nordkapp har jobbet lenge med å få besøk av Listhaug. Det kan hende Listhaug skal gjøre andre ting i Nordkapp på fredag før avreise fra Honningsvåg, men det her det er ikke avklart. Nordkapp formannskap har innstilt at Scandic skal få løyve etter friluftsloven. En tidsbegrenset tillatelse for perioden 1. juni i år til 31. mai neste år. Løyve innebærer en tillatelse til å kreve adkomstavgifter for adgangen til Nordkapp-platået, parkeringsarealet og uteområdet. Det var Arbeiderpartiet og Høyre som dannet flertallet i formannskapet, mens mindretallet var fra SV og Senterpartiet. Mindretallet var veldig opptatt av at kommunen bør vente til statsforvalteren har avklart klagen fra forrige løyvesak. Det ventet at avklaringen fra statsforvalteren kommer i juni måned. Kommunestyret skal også behandle søknaden om løyve på Nordkapp. Når turngruppa I Honningsvåg turn- og idrettsforening arrangerer kretsturnstevne I helga, deltakerne invitert til å bli med på stevneflaks. Det et lotteri der deltakerne legger kvitteringer fra lokalt næringsliv I kasse I idrettssand på lørdag. Etter stevne på lørdag blir det trukket ut en vinner av et headset til 4500 kroner, sponset av Nordkapp Elektroservice. Roger Sedeniusen, styremedlem I turngruppa, forteller at stevneflaks noe helt nytt, et lotteri funnet opp I Honningsvåg og av turngruppa. Turngruppa tenker på det flotte næringslivet I Nordkapp, et næringsliv som alltid stiller opp. Når det kommer flere hundre gymnaster til Honningsvåg, ønsker turngruppa at de skal benytte seg av næringsliv I Honningsvåg. Sedeniusen forteller at næringsliv I Nordkapp har fått informasjon om kretsturnstevnet og alle de potensielle kundene som besøker Honningsvåg I helga. På søndag 31. mai den første søndagen denne sommersesongen der alle tre kolonialbutikkene I Honningsvåg holder åpen. Joker Honningsvåg, Ekstra og Rema 1000 skal ha søndagsåpen. Butikker over 100 kvadratmeter skal, med noen unntak, holde stengt I Norge på søndager. Nordkapp og Honningsvåg et unntak ettersom plassene definert som typiske turiststeder I perioden 15. mai til 1. september. Det betyr at handelsstanden I Nordkapp har unntak fra helligdagsreglene I sommersesongen. Elevorganisasjonen I Finnmark krever at alle lærebøker som eldre enn 10 år eller ikke samsvarer med gjeldende læreplaner, blir erstattet. Videre krever Elevorganisasjonen at alle elever får tilgang til fungerende, oppdaterte digitale enheter, at små fag, spesielt språkfag, får øremerket midler slik at de ikke blir nedprioritert. Elevorganisasjonen I Finnmark krever også at elever får tilgang til oppdaterte digitale læremidler I tillegg til fysiske bøker. At det gjennomføres jevnlig kartlegging av kvaliteten på læremidlene ved skolen. Vi kan faktisk ikke bygge fremtidens skole med fortidens utstyr. Her må noen ta grep ifølge Elevorganisasjonen I Finnmark. Fredag ettermiddag skjedde det noe uvanlig I Honningsvåg kirke. Det var katolsk messe. Kirka har tidligere blitt brukt til katolsk messe. Det usikkert hvor mange katolikker som I Nordkapp, men tallet trolig et par hundre stykker. Mange av dem trolig personer fra andre land. Til messa I Honningsvåg kirke kom det en katolsk prest fra Hammerfest, Sankt Mikael menighet. Messa fulgte den romerske katolske liturgien. Torsdag ettermiddag bestemte formannskapet I Nordkapp hvem som skal få Nordkapp kommunes kulturpris. Politikerne bestemte også hvem som får ungdommens kulturstipend. Det hemmelig hvem som mottakerne. Kulturprisen og kulturstipendet blir delt ut under Damekorets konsert I festivaluka. Da politikerne startet behandlingen av sakene, var det 22 forslag på kulturprisvinnere og 3 forslag på vinnere av ungdommens kulturstipend. Hugo Salomonsen, leder av interimstyret I Nordkapp Fremskrittsparti, forteller at det ikke en selvfølge at han partiets ordførerkandidat ved valget I 2027. Salomonsen forteller at det ikke opp til han om han blir partiets ordførerkandidat. Han synes det bra at det en stund til dette blir avgjort. Ved stortingsvalget I 2025 ble Fremskrittspartiet det største partiet I Nordkapp. Det et større valg å ta når Fremskrittspartiet har blitt så stor at man plutselig havner I posisjon. Det en mye større avgjørelse enn jeg har vært med på tidligere, så det ikke en selvfølge at jeg blir partiets ordførerkandidat. Det sier Hugo Salomonsen til Radio Nordkapp. I årets første tertial økte omsetningen til byggevarehusene med 4% i forhold til samme periode I fjor. Veksten var klart sterkest I Troms og Finnmark samt Nordland, mens Østfold og Telemark hadde den tydeligste tilbakegangen. Salget I proffsegmentet økte for fjerde tertial på rad, men med beskjedne 2,9% etter å ha falt mye over lang tid. Salget av byggevarer til privatkunder så en mer positiv utvikling med en oppgang på 6,3% I årets første fire måneder, sammenlignet med samme periode I 2025. Havila Kystruten publiserte torsdagskveld sin integrerte års- og bærekraftsrapport for 2025. Året var preget av økte inntekter, høy etterspørsel, forbedret lønnsomhet og store skritt på miljøsida. Havila Kystruten AS oppnådde I løpet av året en markant økning I inntektene, en vekst på 17% sammenlignet med året før. Inntektene ble drevet av høyere gjennomsnitt logarpris og vekst I antall passasjerer. I tillegg økte trafikken både på passasjer- og godssida med en vekst I distansepassasjerer, havn-til-havn-reisende på 14% og godsmengdene opp 11% fra 2024. Samtidig fremhevet selskapet en vellykket refinansiering som ble gjennomført høsten 2025, noe som gir en robust finansiell plattform for videre drift. Fredag ettermiddag meldte Turnrevyen at festivalshowet utsolgt. Det betyr fullt hus på turn den siste lørdagen under Nordkapp-festival, klassetreffhelga. Årets gjest på festivalshowet Finn Arve Sørbø. Torsdag tapte turn skutte 15 I Alta mot Altaeien Tverreldalen 2. Sluttresultatet ble 25-4. Stine Marie Strifeldt, en av turns lagledere, forteller at det var en tøff kamp mot gode Alta-gutta. Honningsvåg-spillerne holdt humøret oppe hele kampen og fikk tidvis til et fint spill. Turnlaget fikk rønt kort fra kampvertene for at de holdt humøret oppe og kjempet hele kampen til tross for stortap. Det var Nordkapp Nytt.
3: Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
4: Velkommen til Radio Nordkapps magasin I dag, fredag 29. mai 2026. Vi går en herlig helg I møte, der gymnaster fra hele fylket inntar Honningsvåg. Det blir invasjon av barn og unge fra Finnmark til årets kretsturnstevne I idrettshallen. Husk å kjøpe bingoblokk til mandagens radiobingo. Lykketallpotten begynner å bli pirrende stor. Radiobingo, Norges artigste spill, spesielt når vi spiller om lykketallpotten I spill 4, rekke 3. I dagens magasin skal vi høre at FRP-lederen besøker Honningsvåg I neste uke. Og torsdag var det løyvedebatt I formannskapet. Du hører på Hallo Nordkapp, fredag 29. mai 2026.

0: Hugo Salomonsen, leder av interimstyret i Nordkapp Fremskrittsparti. Gleder du deg til å få besøk av partilederen torsdag?
1: Ja, det må jeg si at det blir interessant, og det tror jeg nok mange kommer til å synes. Så 4. juni klokka 18, da blir Nordkapp Fremskrittsparti stiftet offisielt igjen med ho Sylvi Listhaug til stede.
0: Hvordan har dere fått ho oppover?
1: Nei, det har ikke vært bare enkelt. Det er en travel timeplan der, og vi holder faktisk enda på å se om det er mulig at vi skal gjøre noe på fredagen etterpå også, men det er ikke helt bekreftet da, så vi har jobbet lenge med det her. Det hektiske dager, man ser jo det at det er mange som skal ha en bit av henne, og hun er jo også leder av det største partiet i Norge, men vi gleder oss veldig.
0: Tror du at hun kommer til Honningsvåg trekke ekstra mye folk på oppstartsmøtet?
1: Ja, det vil jeg nå tro, altså. Det er jo, jeg tror hun trekker folk uansett hvor hun fær, så hun er jo veldig i vinden.
0: Vet du hva hun skal prate om mens hun er?
1: Nei, hun er jo opptatt av energi også, blant annet, og det er ikke bare å vite hva hun blir å prate om, men det blir jo å treffe på værmannsen her også, og se hva som opptar folk, og det er jo vi også lokalt her opptatt av, for folk kan komme og lufte hva de vil at vi skal jobbe med, og ja, rett og slett bare høre. Man trenger jo ikke å være FRP-er heller for å komme og høre på. Man kan jo bare være vanlig samfunnsengasjert. Det er bestandig interessant uansett hvem som kommer når du får lederne av et politisk parti på besøk.
0: Dere har jobbet ganske lenge med å etablere Nordkapp Fremskrittsparti. Hvordan har det arbeidet vært?
1: Nei, hvordan det har vært? Det er jo sånn at vi er jo ikke noe i det her kommunestyret, den perioden her, den er jo inne i siste året nå, sant? Og vi har jo ingen, kan du si, offisielle roller som man kan få, så det blir jo litt noe fra høsten av, kan du si, når man nå begynner å jobbe med listen imot neste valg, og som alle andre partier da, at man begynner å ta del i de samme rutinene som de andre partiene, kan du si. Og vi blir nok å borre oss inn i. Vi ser jo Nordkapp-saken har jo vært heftig diskutert i dag, og vi blir nok nødt til å komme med en uttalelse der også, så vi vil komme mye mer på banen nå, når det blir offisielt stiftet.
0: Har dere kandidater nok til å stille lista?
1: Det tror jeg nok ikke skal bli noe problem, altså, uten at det er noe forskuttering. Alle partier sliter med å fylle listen nå, men jeg tror ikke det skal bli noe problem. Det er jo om man får i full lista, for eksempel, og kjønnsfordeling og hvordan det blir, som blir spennende arbeid. Men jeg tror nok mange kommer til å FRP er nok et parti som har manglet i Nordkapp, rett og slett. Og nå har vi jo fått en frisk dame med på laget, og så det er jo veldig bra.
0: Hvem er det?
1: Det er hun, Siv Birgit Karlsen. Så jeg tror det hjelper godt på.
0: Fremskrittspartiet ble gedigen ved stortingsvalget. Kan dere bli kommunens største parti ved kommunevalget?
1: Ja, hvis man skal bruke siste stortingsvalg som referanse her, så var det jo 30%, og det er jo ikke det noe sånn mal på at, eller fasit på at vi blir like stor da, men vi kan absolutt bli et stort parti i Nordkapp, ja.
0: Er du partiets ordførerkandidat?
1: Det er det ikke opp til meg å se nå, og det er nå en heldigvis enda en stund til at det skal avgjøres. Det er jo så stor som FRP har blitt nå, så er det jo faktisk litt mer. Det er et større valg å ta, rett og slett, når man har blitt så stor at man plutselig kanskje skal havne i posisjon på første valget man har. Så det er en mye større avgjørelse enn jeg har vært med på tidligere, så det er ikke noe selvfølge.
0: Torsdag var det en lang debatt om løyve etter friluftsloven på Nordkapp. Formannskapet har innstilt at Scandic skal få løyve. Du skal få høre del av debatten. Ordstyrer er ordfører Jan Morten Hansen. Det er Høyres Ruben Alseth som starter den delen av debatten som vi sender i Radio Nordkapp.
2: Det her er et av flere spor i den såkalte Nordkapp-debatten, altså løyve. Tillatelse til å ta betalt. På på Nordkapp, det er det vi snakker om. Og er det noe vi har lært av Nordkapp-saken og de dommene som har vært der, at ja, da, det er utmarkt der oppe. Skal du drive parkering, så må du ha det her løyvet etter friluftsloven paragraf 14. Og det må settes strenge vilkår til det. En annen viktig ting man har lært, det at man kan ikke tjene penger. Man kan ikke gå med overskudd på parkering. Det skal være til selvkost, som det med all tydelighet her er. Og det er jo det vi har på bordet her i dag, en nok så grundig søknad om løyve, altså tillatelse til å ta selvkost betalt for parkering. Vi kan jo se litt på de priserne som legges til grunn her. Det virker ikke avskrekkende på noen som helst måte. En motorsykkel er 50 kroner, inklusiv moms, i mellom 6 og 12 timer. En bobil, en hundrings. En personbil, 70 kroner. Hvis man ser seg litt rundt i det ganske land på de her kjente utmarksområdene vi har, også kjente turistattraksjoner, så kommer Nordkapplatået veldig godt ut. Det er jævlig fint tomt å stå og parkere i 6 timer. Og uten at noen tjener penger på det. Det som er så fint med den muligheten vi har i friluftsloven, det er at vi nå her kan styre det her på ønsket måte. Her kan vi utøve myndighet og gi det her løyvet med strenge vilkår, som gir oss nødvendig oversikt, som gir oss nødvendig kontroll, mulighet for å evaluere og tilpasse og sette inn tiltak hvis det ikke går den veien man ønsker at det skal gå. Så fra Høyres side så synes vi det her er en veldig god utredning. Man gir et tidsbegrenset løyve i ett år og tar lite betalt etter selvkostprinsippet så det kan bli ordnet og formet for parkering på Nordkapp. Og det her opplever jeg, ordfører, er noe av det man har etterlyst i mange år i Nordkapp-debatten, nettopp å få det her under kontroll. Og da skulle man tro, når vi får det her verktøyet så konkret som det, at man evner og sette et bredt flertall bak det her. For det er jo det jeg opplever at også opposisjonen, helt fra begynnelsen av, har ønsket. Men så opplever jeg at nei, her virker det sånn at man vil bare være imot herre, men man ønsker ikke det. Selv om det er det man har ropt etter. Så jeg velger å være litt naiv fortsatt, ordfører, og håper at vi kan få et bredt flertall bak denne løyvepraksisen. Og vi kommer til å støtte innstillingen, takk.
3: Takk for det. Det er Heidi Holmgren der etter Jon Ingebrigtsen. Har ikke flere inntegna talere etter det.
4: Takk, ordfører. Senterpartiet er veldig enig i at det er gjennom et løyve at vi skal forvalte friluftsområdet på Nordkapp og utmarksparkeringen på Nordkapp. Men vi setter som premiss at det løyvet skjer etter gjeldende lov. Altså friluftsloven. Og hittil så har Nordkapp kommune ikke klart å utrede og gjøre vedtak som har vært gyldig etter loven. Nå gjenstår det å se hva statsforvalteren kommer frem til i den klagebehandlingen som nå er i gang. Fra mitt ståsted så kan jeg ikke se at heller ikke denne utredningen er i tråd med de gjeldende reglene og de vilkårene som skal legges til grunn for at et løyve skal kunne være lovlig. Når juristen her sier til oss at hva kommer til å skje hvis Scandic legger ned alle aktivitetene sine ute på Nordkapp, ja, det er ikke noe vanskelig å vite. Det har vi hatt før. Det er mange år det ikke har vært innkreving på Nordkapp nå, i forbindelse med rettssak, og i forbindelse med covid, og i forbindelse med den tida vi har hatt bak oss. Så det er ingen krise. Og skulle det bli en krise, så kan jo Nordkapp kommune selv kunne, i hvert fall, hvis man tar og setter en O foran både parkeringsarealet og friluftsarealet i plan, selv gå inn og være forvaltningsmyndighet. Men det ønsker man jo ikke kontroll over. Så den kontrollen som også blir poengtert at Nordkapp kommune får, den etterlyste jeg jo uten å få noe svar på om det har vært et evalueringsmøte mellom kommunen og Scandic i løyveperioden, og at den protokollen kunne vært lagt til grunn. Når vi fokuserer på de beløpene som folk skal betale for å komme inn til utmarksområdet, og så skjer jo det, den betalingen skjer jo i den bua hvor også billetten til Nordkapphallen selges. Så det er jo veldig enkel matematikk å skjønne hva som er lønnsomt for Scandic. Å få alle, tvinge alle til å komme i den bua for å kjøpe 10 kroner for en inngang til utmarksområdet hvis du kommer på sykkel, eller 100 hvis du kommer med en farkost, og så skal du kjøpe Nordkapphallen samtidig. Og mange turister melder at de ikke skjønner, de får ikke forelagt seg at det er to forskjellige ting. Så det synes jeg også er en veldig svakhet at betaling skjer på samme sted. Jeg fikk heller ikke svar om Nordkapp kommune har gitt dispensasjon etter motorferdselloven. Det ville være veldig bra å vite. Og det brede flertallet bak et løyvevedtak som ikke oppfyller lovens krav, det kan ikke Senterpartiet stille seg bak. Takk.
3: Takk for det, replikk Ruben Alseth.
2: Ja, ordfører, jeg registrerer at Holmgren og Senterpartiet nok en gang beveger seg utenfor sakskomplekset i dag og kommer med påstander uten å være veldig konkret og bare påstår at det er ulovlig. Det her, også det her er ulovlig, uten å være noe som helst konkret i forhold til hverken vilkår eller satser eller den grundige utredningen. Takk.
3: Takk for det, svareplikk.
4: Takk. Da vil jeg bare minne representanten fra Høyre på at vi har mye utredning bak oss og mange brev fra statsforvalteren som ettertrykkelig beskriver hva som er kriteriet, og en av de tingene det er at Nordkapp kommune skal vurdere de kostnadene som søker legger til grunn. Så kostnadene er ikke vurdert i saksdokumentet, det er ikke gjengitt en eneste plass, det er referert til at de ligger i et vedlegg. Og for de som har brydd seg om å se etter vedlegget, så ser det, ja, er det knapt leselig. Takk.
3: Jeg kan opplyse om at det er gitt dispensasjon etter motorferdselloven. Det får jeg opplyse av kommunedirektøren her. Og jeg har selv også fått den opplysningen tidligere, og at jeg må vel også søke hvert år om den dispensasjonen. Og så har også tidligere kommunedirektør orientert meg om at det har vært et såkalt evalueringsmøte. Da er neste taler Jonny Ingebrigtsen.
5: Ja, ordfører. Som det er nevnt her i debatten, så har vi hatt noen år hvor at, det ikke har vært krevet inn noe avgift for parkering. Nå er det et flertallsvedtak som advokaten presiserer. Det er ikke lagt ved noen oppsettende virkning på klagen. Så vi har et flertallsvedtak. Men vi har en klagebehandling som er sendt inn, som vi er vel lovt i avisa fra statsforvalteren å få den til 15. juni med behandlingen. Det kan være litt usikkert. Men det er absolutt en mulighet for at den avgjørelsen og vurderingen på lovligheten av flertallsvedtaket på løyvesøknaden kan felle begge veier. Det kan felle den veien at det er ikke lovlig eller riktig. Og hva gjør man da? Og jeg synes jo det er, i likhet med Senterpartiet, så for SV synes vi det er høyst uvanlig å gjøre et nytt vedtak på en sak som er stilt opp i tvil, og som er under saksbehandling for å få bekreftet eller avkreftet om at legaliteten til vedtaket, flertallsvedtaket, for det var jo ikke et enstemmig vedtak i fjor, om den er riktig. Så derfor synes vi også, for SV, det er galt å gå på et nytt vedtak før man har fått avklart hva det er riktig det vi gjorde i fjor. Og alt tilsier at spørsmålsstillingen er høyst betimelig. Det kan falle begge veier. Og så konkret da, til den juridiske kompetansen vår, Helene Jonsen her, Så ser vi i saksutredningen, og vi hører det bli sagt at det var krevd inn mer i forrige periode, og derfor er det tatt litt ned på størrelsen på avgiften. Hvor mye mer i beløp, det har ikke jeg klart å lest, men kan vi få det oppgitt? Hvor mye mer i beløpet det krevd inn enn det var et kalkulert grunnlag for å gjøre? Og ser også i saksutredningen at for siste periode at der er antatt at det skal være minst 250.000 besøkende. Men så har det også vært i nyhetene på etermedia, det var faktisk NRK som etter en kontakt sa reporteren med Scandic, sa at de antok at det hadde vært ca. 400.000 besøkende. Har vi noen tall som vi kan forholde oss mer til? For å vette størrelsen, vi ser jo bare det at turismen øker for si, hver dag, men i hvert fall hvert år som går, vi som lever her. Og ordfører, helt aller sist, i det her innlegget mitt, så familien min har jo et rusteanlegg ute i Esvær, og vi har jo en del gjester som ikke bare er ute og fiske og opplever naturen, men de var nu i går på Nordkap og kommer tilbake og sier at de var så rystet over det her. Det her var utlendinger fra Tyskland. Hvor mye det kostet, det visste de ikke om. Og når de hadde kommet tilbake, så hadde de sett på detaljene på den lappen de hadde betalt for. Og de hadde fått en forståelse av at de måtte betale 360 kroner per person, pluss noe parkering. Så det er helt tydelig, og jeg har hørt flere andre gjester på våres anlegg har fortalt noe her. De har ikke blitt fremstilt slik når de skulle betale ved inngangen detaljene på det her. Så vi har nu, det er i hvert fall en del utfordringer vi må bringe bedre på plass. Takk.
3: Takk for det. Da er det kommet et utsettelsesforslag fra Senterpartiet og SV. Da er vi nødt til å ta stilling til det, for vi går videre i debatten. Ønsker Senterpartiet å referere det selv, eller skal jeg ta det? Heidi Holmgren, vær så god. Da refererer du forslaget.

0: Ja, takk ordfører. På vegne av Senterpartiet og SV så fremmer jeg her et forslag, et utsettelsesforslag om at saken utsettes til klagebehandlingen for løyve for innkreving av inngangsavgift for Nordkapp friluftsområde og for utmarksparkeringen på Nordkapp for 2025 er ferdigbehandlet av statsforvalteren. Statsforvalteren forventer at saken er ferdigbehandlet til 15. juni 2026.
1: Takk for det. Da skal jeg ha lyd, ja. Da tar vi det til votering. Dem som støtter det refererte utsettelsesforslaget, de viser ved stemmetegn. Dem som er imot, de behager å sitte i ro, og vi voterer også i møteportalen. Da falt det forslaget mot fire stemmer. Men det er ikke flere inntegnede talere, og saken er kanskje debattert. Er det sånn at vi kan gå til votering? Stine Marie Strifeldt og Heidi Holmgren.
2: Takk, ordfører. Bare tilføye her at det er lagt inn et tilleggsforslag at satsene i innstillingen endres til å være inklusiv MBA. Takk.
1: Takk for det, Heidi Holmgren.
0: Takk, ordfører. Ja, jeg har jo stilt en del spørsmål som jeg ikke registrerer at jeg får svar på. Så det er greit. Jeg registrerer det. Og jeg registrerer også at gjennomgående i utredninger, så snakker man tar begrepet som Scandic bruker i sin søknad område, og ikke det opparbeidet av friluftsområdet. Så friluftsloven hjemler at man kan få dekning for de kostnadene man har gjort på det opparbeidet friluftsområdet. Det blir ikke referert til det i utredningen. Når det gjelder evalueringsmøte, så fikk vi jo avslag på at protokollen skal legges ved saken, men jeg ber likevel om å få protokollen fra det evalueringsmøtet. Og det regner jeg med at jeg kan i henhold til offentlighetsloven, at jeg får protokoll fra det evalueringsmøtet som har vært gjennomført mellom kommunen og Scandic. Og så er det... skal vi se om jeg hadde flere ting på blokka mi. Ja. Aller siste spørsmål er jo egentlig til ordfører og kommunedirektør, eller kommunedirektør som legger frem innstillingen. Det er hvilke hensyn har vært utslagsgivende for at kommunedirektøren innstiller på at løyve skal bli gitt? Takk.
1: Ja, det kan kommunedirektøren få svaret på, men det er vel det vi har fått redegjort for i møtet. Men vær så god, kommunedirektør.
3: Ordfører, det er jo det som er lagt frem og det som er redegjort nå, så nå utover det har jeg ikke noe svar på. Takk.
1: Da er det Lars Helge Jensen.
4: Ja, ordfører. Det ble jo fryktelig mye negativitet her, så vi må prøve å se litt positivt også. Det er jo... Man ser ut av det her at antall besøkende øker på Nordkapp, og det er jo en følge at prisene går ned. Så det er bra. Og vi vet også det at det er gjort grep med det her med bobiler, med parkering over natta. Man har fått endring på det her, fått litt mer kontroll med brandsikkerhet. Men spørsmålet er jo hvor de bobilene blir ut av. Er det... Vet man noe om det blir større belastning ellers i naturen på det her, eller har man noe oversikt over det? Så, og jeg tror også det her med altså, løyve, det er jo noen som klager på løyve hele tiden, så verden kan jo ikke stoppe opp, og det må jo gå sin gang det her, og så får vi nå ta det som det kommer når det blir avklart. Men det som er viktig, det er at det foregår i ordnet former på Nordkapp, og det ser ut som det gjør. De gjør en jobb på det, og det hører ikke så mye negativt om det i andre sammenhenger. Så jeg synes nå det her har gått fremover i stor grad forhold til sånn som det var tidligere. Takk.
1: Frafaller replikken. Ja, da er det replikk Jon Ingebrigtsen.
5: Ordfører, jeg har lang fartstid både på sjøen og politikken. Jeg har hatt ordet I denne saken, og vi alle sammen opptatt av en forsvarlig både behandling og lovlig vedtak. Om man usikker på om at vedtakene vi gjør lovlig, så har vi prosedyrer på det. Og det har jeg redegjort for, at vi har ikke fått det avklart. Så jeg vil spørre Lars Helge Jensen, hva det for noen negativitet som fremkommet I denne debatten? Takk.
1: Takk for det. Da det... Jeg vil ha en svareplikk. Ja, vær så god. Unnskyld at jeg hopper over det.
4: Jeg tror jeg man må bruke ørene litt også og følge med I debatten. Altså, det kommer en ensidig negativ omtale om aktørene på Nordkapp her I debatten. Og det synes jeg synd. Og jeg nevnte det I forrige sak også. Altså, man hele tiden svartmaler. Og det det ødelegger omdømmet til Nordkapp. Nordkapp og Nordkapp kommune. Så det må man ta inn over seg I debatten.
1: Takk for det. Nå har jeg inntegnet Heidi Holmgren. Tegner du deg I sted, Lars Helge? Nei, da jeg har litt oversikt her. Da det Heidi Holmgren, og jeg foreslår at vi setter strek under Holmgren sitt innlegg. Ser ut som man kan samtykkes til det. Vær så god, Heidi.
0: Takk, ordfører. Negativiteten jo, som representanten Jensen refererer til, forstår jo jeg da som at han leser hvor opptatt hvertfall Senterpartiet til at vi skal gjøre lovlige vedtak. Det det som det aller viktigste, at vi skal gjøre lovlige vedtak. Og at det som I alle saker, så det forskjellige sider og forskjellige parter. Men jeg fikk veldig lyst til å også arrestere representanten fra Høyre som refererer at det går opp med antall besøkende på Nordkapp. For tallene som lagt ved saken I den vedlegget som knapt leselig, så kan vi se at vi hadde 264.791 faktiske besøk fra juni 25 til 28. februar I 26. Så med prognosen da til mai 26, så har Scandic regnet ut at vi skal ha 302.291 gjester på Nordkapp. Men I budsjettet, som fra juni 26 til mai 27, så beregner man 295.000 på Nordkapp. Det vil altså si en stagnasjon. Så man ut av de her tallene så leser jeg at Scandic planlegger og egentlig legger opp til en stagnering av trafikken. Det samme gjelder I antall personbiler, antall bobiler, antall MC, altså motorsykler, og antall busser. Der stagnerer vi med 200 busser færre I denne perioden enn neste år. Så det jo ikke et fremtidsrettet og progressivt partnerskap, hvis vi skal si det sånn, som fremkommer I denne søknaden. Og så det, når vi snakker om løyve og pengene som folk skal betale for å komme inn på friluftsområdet og på utmarksparkeringer, så handler det om de kostnadene som gjennomført. Det kommer til å bli et av klagebegrunnelsene for det her vedtaket også. Takk.
1: Takk for det. Da det satt strek, og siste inntegnet taler Jon Ingebrigtsen. Vær så god.
5: Takk, ordfører. Vi ferdige med forrige replikk omkring negativitet, men jeg vil bare presisere at mine ører har ikke hørt noe negativ omtale av den store aktøren på Nordkapp. Men jeg har hørt en del omtale om at vi har gjort lovlige vedtak og usikkerheten omkring det. Men ordfører, helt til slutt, så det med små skrift I saksutredningen, det har ikke jeg klart å lese. For jeg hadde ikke bildene på meg da. Men jeg spurte I sted om beløpsstørrelsen, hvor mye krevd inn for mye I forrige periode. Og det ikke for svaret. Takk.
1: Det står jo I saksfremlegget, altså det jo knappe 300 000 det snakker om. Jeg husker ikke beløpet eksakt. 283 000 sies det her.

Det var Hans Inge Fagervik med sangen «Hjerte i Nord». Du hører på Radio Nordkapps magasin i dag, fredag 29. mai 2026. Vi går i herlig helgemøte, der gymnaster fra hele fylket inntar Honningsvåg. Det blir invasjon av barn og unge fra Finnmark til årets kretsturnstevne i idrettssalen. Det skal også skje ting i Honningsvåg sentrum i morgen formiddag i forbindelse med kretsturnstevnet. Møt opp både i sentrum og på idrettssalen. Det er 4 år siden sist et sånt stevne ble arrangert i Honningsvåg. Bruk også helga til å kjøpe bingoblokk til mandagens radiobingo. Lykketallpotten begynner å bli deilig stor. Radiobingo, Norges artig.

Og da har Thomas Neråsen gleden av å ønske velkommen igjen til en ny utgave av Danseballmagasinet Forsvingende her på din lokale radio. Jeg skal som vanlig spille noe av det nyeste i nordisk danseballmusikk for deg, og så blir det litt gamle godinger innimellom. Jeg har en god del singelnyheter fra Sverige i dag, fra blant annet Mats Blads og Striplers. Det skal bli et nostalgihjørne, der vi skal høre musikk fra det svenske bandet Simons i dag, et band som var litt som basert på instrumental musikk. De skal vi spille musikk fra i dag, fra platen som kom på 90-tallet. Men aller først i dag skal vi tilbake til 1987, til forløperen til Totenbandet Jannek, som var mektig populær i hvert fall innlandet, eller litt ellers i Norge også, på slutten av 80-tallet utover 90-tallet. I 1987 het bandet noe helt annet, da het de Unifor, men de hadde samme vokalist, nemlig Jan Roar Grønland. Og i 1987 kom det ut en kassett med Unifor, som blant annet inneholdt den gamle Lasse Stefans låta Jiggen. Og det Jiggen jeg skal spille for det her med Unifor fra Toten. Jan Roar Grønland det altså som synger.

Denne låten her, Jiggen, var skrevet av Christer Eriksson fra Lasse Stefans. Her hørte du den med Unifor fra deres første album, eneste album, før de byttet navn til Yannex en liten stund etter. Nå skal vi til et band som kaller seg Blixters, og de er fra Sverige. Det er et band som driver litt med rockabilly-musikk, og blander rockabilly-musikk og dansebandsmusikk, får vel si. Nå har det kommet ut med en ny single som er skrevet av Markus Blixt, antageligvis et av medlemmene i Blixters, Max Persson og Samuel Persson. Kanskje alle tre spiller i Blixters, for alt jeg vet. Henrik Setsson har vært produsent for denne låten, som er litt annerledes enn det som vanligvis spiller i for svingende da. Sangen heter Boogie Woogie Baby.

Bjørnsland, som er en av Sveriges fremste produsenter når det gjelder dansebandmusikk. Han produserer dansebandplater for en rekke store danseband i Sverige, og innimellom så tar han på seg sin litt humoristiske skikkelse, Dansebandskungen, og fremfor noen litt sånn, ja, jeg kaller det litt sånn smårølpete låter. Det er veldig mye rølp i disse låtene hans, så jeg ikke alltid gidder å spille her på radioen av det han kommer med. Jeg synes det blir litt vel rølpete mye av det, men nå har det kommet en låt som jeg har sluppet gjennom filteret mitt, for å si det sånn. Her er Dansebandskungen. Her skal jeg leve tils jeg dør.

Ja, jeg har det jeg kaller et lite rølpefilter her i forsvingene. Hvis musikken blir for rølpet og fest og for mye drekking og seksuelle ting og alt mulig sånn, da spiller jeg det rett og slett ikke på radioen, men Dansbandskongen han kommer med en og annen låt som slipper igjen med et rølpefilter mitt iblant. Og her kommer den altså, her skal jeg leve tils jeg dør. Nå skal vi ha litt mykere musikk. Vi skal til Mona Gustavsson, eller Mona G som hun kaller seg som artist. Jeg antar at det som er ute nå, siden det har kommet to singler nå, antar de er en forsmak på et kommende album. Og begge de singelåtene som Mona er ute med nå, de har hun gitt ut tidligere. Det var på 90-tallet begge disse kom ut, tror jeg. Gjort med enten Leif Bloms eller Mona G's orkester. Vi skal høre først en melodi jeg husker godt fra 90-tallet, nemlig «Dei skal jeg elske all min tid». Lurer på om den var med i en sånn melodikonkurranse på 90-tallet. Her er den i hvert fall med Mona G, og det er Mona Gustavsson selv som har skrevet tekst og melodi.

Og jeg kan tilføye at på disse nyinnspillingene du har hørt her, så er det musikere fra Nashville som har vært med og spilt på plata sammen med Mona altså. Så hun har virkelig et sånn stjernelag med seg når hun har produsert disse låtene her. Da skal vi over til ukas nostalgihjørne, og det vi skal høre et band fra Sverige som kalte seg Snacks da de holdt på. Snacks, de fikk en brå slutt på virksomheten sin i 1998, for da var de med i en tragisk bilulykke, og der måtte flere, alle medlemmene måtte inn på sykehus for behandling, og de sliter med etterdønninger i ettertid også, gjorde de. Det ser de i det som heter Store Dansmannsboken fra 2003, der står det at de fortsatt, på den tida da, sleit de fortsatt med ettervirkninger etter denne bilulykken. Og på grunn av en ulykke så ble bandet altså lagt ned i 1998. Jeg skal kikke litt mer på hva som står om dansebandet Snacks i denne store dansebandsboken, men først kan vi høre på titelkuttet fra plata det kom i 1995. Pop i topp het plata, titellåten Pop opp i topp. Den ble opprinnelig gjort med Tore Skogman i sin tid, men her er den litt sånn oppfriska, poppete dansebandversjon. Snacks og Pop opp.

Og dansebandet Snacks, de kom fra Sølvesborg, langt sør i Sverige, Skåne er det vel, og de eksisterte fra 1986 til 1998. Og i 1998 så ble altså bandet lagt ned på grunn av den der tragiske bilulykken, de ved trafikkulykken da, som de var involvert i. Jeg ser at Snacks bestod, altså originalbesetningen bestod av Glenn Norling, Roland Andersson, Peter Norling og Sven-Erik Olsson. Ellers så har Lars Veie har vært innom, Henrik Bar har vært innom, og Patrick Karlsson har vært innom bandet. Så det har vært litt utskiftinger, men kanskje ikke så mye utskiftinger som det har vært i mange andre svenske danseband, for det er ikke så veldig mange ulike navn som står oppstår ramset opp i denne dansebandsboken. Vi skal høre en låt til fra denne plata som kom i 1995. Jeg ser at det er den ene av to CD-er som Snacks ga ut. De kom den første i 1993, og så kom oppfølgeren i 1995, og så kom det også en single, to singler, kom det på slutten av 80-tallet. Her kommer neste melodi vi skal høre med Snacks i dag, og den heter «Alt det som ingen ser».

Og jeg kan også tilføye at dansebandet Snacks var veldig populære hos de buggdansende folka i Sverige. Det var veldig populært blant de som dansa bugg, og de turnerte over hele Sverige da de holdt på. Nå skal vi fra 1995 og fram til 2025 igjen. Vi skal ha ny musikk her igjen, for denne gang en singelnyhet fra bandet Casanovas. I Casanovas er det jo Henrik Setson som er hovedmannen da. Han skriver mye låter, han synger. Nå er det kommet med en ny låt som er skrevet av Thomas Berglund, Mikael Persson og Pierre Nilsson. Dette beskrives av plateselskapet som en partybugg. Og her er det ikke Henrik Setson som synger, men gitaristen Harry Lindberg. Her debuterer han som sanger i bandet faktisk, og vi skal høre Casanovas med sangen «Penger på kontot».

Det var pengar på kontot med bandet Casanovas fra Sverige. Dette her, det er deres nye singel som har kommet nå nylig. Nå skal jeg ta litt pause. Når tilbake så skal du få høre litt god gammel musikk fra arkivet, og så blir det litt flere singelnyheter mot slutten av sendingen. Jeg er straks tilbake, så bare følg med videre.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre med et av mine store favorittband innen dansebandsjangeren, nemlig V6, min aller største favoritt også. Nå skal vi tilbake til plata det kom i 1989, som het Vegen Hem, og vi skal høre en sang som opprinnelig stammer fra Danmark. Det er ingen ringere enn Kim Larsen og Will Jønsson fra bandet Gasoline som er skrevet inn, men det er Lone Kjellermann, eller Kjellermann i Danmark, som har spilt den inn opprinnelig. Hun døde i 2005, og spilt den inn var vel på 70-tallet. Den var egentlig tenkt som bidrag til Dansk Melodi Grand Prix, men så ombestemte bandet seg. Det var altså Gasoline som egentlig skulle hatt med Grand Prix, og så ombestemte de seg og forærte sangen i stedet til Gasolines tidligere trommeslager Bjørn Ulgebjerg, som ville bruke den til Lone Kjellermann, som skulle spille den inn altså. Og den kom også ut med Lone Kjellermann i 1978, men her er den med V6 fra 1979. Nei, nå tar jeg feil. Fra 1989. Dan Stråhede har skrevet dansk-svensk tekst, og vi skal til Italia, vi skal til Venezia, eller Venedig som det gjerne kalles. Vi skal høre Se Venedig og dø.

Og dette er en av mine favorittlåter fra denne V6-plate i hvert fall, som kom i 1989. Det var Dan Stråhed som sang, og Dan Stråhed hadde skrevet svensk tekst. Se Venedig og dø. Nå skal vi til Namsos og et par låter fra dansebandene Swingers. Dette er en plate som kom ut i 1996. Plate som het Trønderdans, og først skal vi høre en norsk versjon av en sang som Engelbert Humperdinck gjorde i 1988. Da het den Radio Dancing, og et par år senere kom den også ut med norske Sven-Erik Fjellberg, da med tittelen Du kan danse til radioen. Og her er den med Swingers altså. De har gjort en litt annen tekst på den, som er skrevet av Stula Hustad, og den handler om NRK, som har mye god radio de også. Da jeg jobbet i Radio 3 på Gjøvik, så hang det en plakat inne i studio. Der sto det, nevn aldri NRK på lufta. Men det var på slutten av 80-tallet. Nå er vi 2025, og nå nevner jeg mer enn gjerne NRK. Jeg hører mye på NRK, og P1 Plus spesielt, for det er en veldig god radiokanal for oss som har levd en stund da. Men nok prat om det. Her er Swingers og låta NRK.

Ja, på 80-tallet da nærradio var i sin barndom, så var det litt sånn fy-fy å nevne NRK på lufta på nærradioen, men nå er det andre tider i dag, håper jeg. Dette var i hvert fall Swingers fra Namsos og sangen NRK. Låt er hentet fra plata Trønderdans fra 1996. Vi tar med låt til fra samme album. Her er det Håvard Hovik i bandet Lupen av vokalisten, jeg, som har skrevet denne. Den handler om sommer i Trøndelag, eller som heter her da, Trøndersommeren.

Det var Trøndersommeren ifra trønderske Swingers her i Forsvingende. Så skal vi til et band jeg aldri har spilt her i Forsvingende før, og det er kanskje ikke så rart, for jeg har ikke kommet med en musikk før nå heller. De startet opp i 2020 og kaller seg Kjelles, og det er et band som består av Birger Kareliusson på sang og gitar, Peter Malmqvist på klaviatur, trekkspill og sang, Håkan Larsson på trommer, trekkspill og sang, Mats Olsson på saksofon, gitar og sang, og Gunnar Karlsson på bass og sang. Og det er Birger Kareliusson som er hovedvokalisten i Kjelles. Nå er de ute med sin aller første singelåt, så vidt meg bekjent, og den skal du få høre her i Forsvingende nå. Jeg skal bare se om jeg finner ut hvem som har skrivet inn. Jeg kommer så, hvor i all verden ble det av det notatet? Et lite øyeblikk, så har jeg det nok her. Jeg sitter og blar på dataen min. Her er sangen som heter En sjans til, og den er skrevet av Johan Karlsson og Ulf Georgsson. Og for første gang i Forsvingendes historie, så byr jeg på dansebandet Kjelles.

Da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det skal vi gjøre med nok en singelhet fra Sverige, nemlig en singel fra det svenske dansebandet XS, som er et litt mer sånn moderne dansebane i Sverige. XS, de har kommet med en singel som er skrevet av Henrik Zetsson, som jeg pratet om tidligere i programmet Mann bakom Casanovas. Han har skrevet låten «Jeg gir deg min dag» til XS. Og med den låten så takker Thomas Enrossen for seg, for svingen er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program. Så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge alle sammen. Her er XS. Jeg gir deg min dag, og Thomas Enrossen takker for at nettopp du fulgte med meg denne timen.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps-nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send.

Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vips 350 kroner til 10 20 33.

Hei hei, hjertelig velkommen til Trekkspilltoner alle sammen. Det er Roger Hansen som er programleder som vanlig. Vi skal starte i dag med en kjent norsk artist, Ray Adams, som spiller en vals, Hvorfor felle tårer?

Ja, det er litt av vi på Ray Adams, eller Ragnar Asbjørnsen, som nå egentlig var hans navn. Ja, skal vi se, da fortsetter vi med Paddy O'Brien, og kommer her med My Irish Country Home.

Nordkapp kvintetten fremførte Mona, en reinlender av Arnstein Johansen. I Sverige finner vi en trekspiller som heter for Stig Snickars. Og Stig Snickars skal få spille en melodi for oss, Tango Elegant.

Det var Stig Snickers med låten Tango Elegant. Michael English med en kar vi skal stifte bekjennskap med. Og her kommer han med låten Happy Anniversary.

Fredrik Friis and Norseman spilte melodien på en sjømannsgrav. Da det klart for Hans Berggren med Walter Erikssons orkestra. Og melodien heter for Polka Tip Top.

Hans Berggren med Walter Erikssons orkestra fremførte polka Tipp Topp. Orkestret Nystogs er kjent blant danseband-sjangeren. Nå har de litt trekspill med på låtene sine, så da kommer de inn her i programmet. Og vi skal lytte til Nystogs med melodien «Fire timer igjen».

Nystogs med countrymelodien 4 timer igjen lyttet vi på. Vi skal fortsette med Bjørg og Per Gunnar, i si tid en velkjent duo på radioen. Den tiden det var bare en kanal å høre på. Ja, Bjørg og Per Gunnar kommer her med en melodi som heter Liten og Stor.

Akkordeon Sauber med en medley hørte vi på. I Sverige har de noe som heter Akkordeon Klubb Stockholm. En trekspillklubb med andre ord. Og Akkordeon Klubb Stockholm kommer her og fremfører kabaret medley.

Johnny Meyer med melodien T42 var det som gikk av stabelen. Så skal vi stifte bekjennskap med Hans Berggren som vokalist, sammen med Walter Erikssons orkester, og Sven Tollesen inkludert på trekkspill. Og trioen kommer her med Bryggearbeidervalsen.

Ja, vi hørte på gruppa The Accordion Kids med melodien Tango de Amor. Vi fortsetter med et orkester fra Nederland. De kaller seg for Carbon, og her kommer de med Varum.

Gruppa Karbon fremførte Varum. Gunnar Tømmervåg var en vokalist og sanger som hadde noen utgivelser.

0: med dampen går parolen fra mann til mann. På brua så styr man og ser først et glimt av land. Oppe med dampen går der venter en liten venn, og snart skal vi være hjemme igjen.
1: Der lytta vi til Gunnar Tømmervåg med melodien Opp med dampen. Så var programmet kommet til vei sende, folkens, og vi har en låt igjen. Den skal vi la Øystein Nikolaisen fremføre, og melodien heter for Bygdetullingen. Så får vi heller møtes i neste sending. Da får dere ha det bra så lenge. Hei og hopp!

0: Klokka 11 om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Nei, den største utfordringen både vi og hele bluesmiljøet har, det er jo å rekruttere yngre mennesker.
4: Ikke sant.
3: Og jeg tenker at det må vi fokusere på, og så skal vi alltid tilstrebe å bli litt bedre på alt.
4: Ja, ja.
3: Altså, men jeg føler at den oppturen som klubben har hatt de siste par årene, den må bare videreføres.
2: This is Blues Train.
3: Og så er rekrutteringen det viktigste. Jeg er yngste mann i styret. Jeg blir snart 61.
4: Bare små gutt.
3: Ja, bare små gutt.
4: Ja, nei.
3: Da må ikke bukse en stund til. Men det er ja, en utfordring. Ja. Og jeg har ikke noe svar på det heller. Hadde jeg hatt det, så hadde jeg gjort noe med det. Men det er noe vi må jobbe med.

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Velkommen til Blues Train. Han som åpnet sendingen, det var nybakt leder av Oslo Blues Club, og han heter Andrew Jackson. Og han har blitt ansvarlig for, i hvert fall, for de første to årene som leder av Norges nest største bluesklubb. Og vi måtte jo spørre, hva var det som førte han inn i bluesen? Rent musikalsk, har du sterkt forhold til bluesen, eller?
2: Ja, jeg har jo fått det etter hvert. Ja. Jeg fant ut at min første bluesplate kjøpte jeg når jeg var 14-15 år.
1: Oi, da var du tidlig ute.
2: Ja, men da visste jeg ikke at det var blues. Jeg bare hørte på det og syntes det var fint. Jeg hadde ikke noen tanker om det i det hele tatt, tror jeg. Det tok jo et par år før jeg skjønte. Den første platen var dansk band, Delta Blues Band, ja. Tror jeg det var, med Billy Cross, ja, amerikaneren. som ble spilt i en periode, og så Eddie og Steve Ray Vaughan og mange andre etter hvert. Så jeg hører på mye av musikk også, men det er noe med bluesen som ser for meg. Og jeg kan egentlig ikke helt si noe av.
1: Da skal vi spille nettopp det bandet som muligens da fikk Andrew inn i bluesen. Og det het altså, som han sa, Delta Blues Band med Billy Cross. Men en annen som var med det bandet, som er godt kjent i Norge, det er Mike Anderson. Og du skal høre kuttet som heter You Know How To Do It.

0: Vi i Blues Train, vi ønsker da Andrew Jackson, nybakt leder I Oslo Blues Club, lykke til videre, og håper at de når de målene som de setter seg.
1: Bare å oppfordre alle til å støtte opp om sin egen lokale bluesklubb og møte opp på konsertene, på arrangementene som de tilbyr, fordi at det styret gjør en fantastisk jobb, uansett om det en bitte liten bluesklubb eller om det en stor bluesklubb, så det en fantastisk jobb som ligger bak der, og de gjør det kun for at vi som publikum skal ha et sted å gå.

0: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
1: Det var en kjent mann fra amerikansk blues, Charlie Musselwhite, med Blues Up the River. Og det altså da hentet fra hans album som heter Mississippi Sand. Og han ble kalt for den bluesens hvite mann. Og ja, han vel I mindre tall der, det må vi bare innrømme. Og han altså fra Mississippi, det stedet, det heter noe sånt som hvordan, jeg ikke helt sikker på hvordan jeg skal uttale det, men Kosciusko, etter annet. Og han har vist flyttet da tilbake til sitt hjemsted, eller I hvert fall til Mississippi på sine eldre dager. Blitt 81 år, Charlie Musselwhite.
2: Blues Train, coming your way. Enjoy.
1: Da skal vi spille ifra et, ja, vi kaller det en CD, eller et album som kalles The Great Woman in Blues. Og det altså Lisa Mann's Northern All Stars, som står bak produksjonen. Og en av de artistene som med, hun kjent også litt I Norge, hun har vært inn på notaden, Terry Odabi. Og det kurset som vi skal spille, det heter I Sing Blues. I Sing the Blues, for å være helt korrekt, kommer da.

0: vår på kløfta. Når gjøken galer og blusen bølger i hus og blokk, og Klara lytter og nyter og får aldri nok. Når gitarene hviner og ølet flommer, og jeg venter på deg som aldri kommer, ja, da er det vår i Norge. Da skal vi gjøre en liten vri her i Blues Train. Vi skal bevise at musikk har en enorm betydning og en stor kraft på så mange måter. Og det vet vi de aller fleste av oss. Jeg pleier vel litt fleipet å si at det er to grupper mennesker i verden. Det er de som liker musikk og de som ikke liker musikk. Men vi skal tilbake altså til 2. verdenskrig, til Auschwitz, den verste, største konsentrasjonsleiren i historien. Og der var det en kommandant, og du kan tenke deg hvilke jævler det var. Han het Schöttl. Han var fra Bayern, en svær velfødd mann med et rødmusset og litt barnslig ansikt. Han virket jovial, nesten from iblant, men himmelen skal vite at han kunne sprute yl som en flammekaster dersom han ble tirret. Og den familien vi snakker om, det er Sachsenowitz, altså det var norske jøder, en familie. De var 6 eller 7 stykker, og alle ble borte da, ble drept i Auschwitz, eller døde i Auschwitz, men én overlevde. Men det som var greia var at dette Sachsenowitz var en musikalsk familie, og de var så heldige da å få spille i Auschwitz for dette såkalte herrefolket. Og det ble sagt at når Schöttl hørte musikk, så ble han myk som smør. Han fikk tårer i øynene. Det var kommandanten altså, og med god grunn drømte han seg milevidt vekk fra den stinkende sumpen der mennesker døde og råttet.
1: Hey, this is Beth Hart, and you're listening to Blues Train.
0: Så familien Sachsenowitz, de spilte altså for herrefolket, og det skjedde at de fikk, altså de fikk sydd egne uniformer. Som sammenlignet med de andre fangene så vi ut som generaler. Uniformene lignet hvite smokinger, men hadde røde striper i buksesiden og på jakkeryggen. Til daglig skulle vi fortsatt bruke våre vanlige fangedrakter. Men jeg husker, jeg har lest denne boka som heter Det angår også deg. Kom ut for noen år siden, og jeg husker en episode fra disse musikantene da, hvor familien Sachsenowitz var med. Så var det Hitlers bursdag, og da var det stor ståhei med disse nazistene. De feiret da Hitler med masse god mat, og det var pølser og potetstappe blant annet. Og når de var ferdige med å spise seg mette, så ble maten satt ut, og så var disse forhenget på scenen der hvor disse fangene spilte. Det ga dem muligheten til å hive seg over potetstappen og dytte det inn i instrumentene. De hadde trompeter og saksofoner og litt av hvert. Altså, når de da skulle spille, så skulle han en av de spille i sin trompet, men det var full av potetstappe. Men da hadde heldigvis kompisen hans trompet som var uten da potetstappe og fikk spilt. Det var den historien. Kort fortalt. Men det forteller veldig mye om musikkens betydning på så mange, mange måter. Vi skal avslutte akkurat den seansen der med en av visene som ble lagt fra krigen, fra Grini, som Otto Nilsen spilte inn. Det har vi, og den spiller vi nå for å avslutte dette innlegget.
2: Dagene rinner, og ukene svinner, og nå er det måneder år passert, ifra den dag vi ble invitert, med på en biltur, og her plassert. Stedet er rektig, forbausende prekt,

Jeg tror dynamitten er blitt favoritten til folk som vil fjerne bensin og knott. At skilje tonn er i lufta godt, og nå arresterer de stort og smått. Det der er jo ille, nei her er det stille. Her finnes det ingen slik sensasjon som bomber og sprengning og eksplosjon. Så trygghet

for kort sagt at humøret er lagt i grav. Å nei, her mye å smile av, som strekker til for vårt beskjedne krav. Ute der går de, på kino der får de, tross alt latter musklene litt på glid.

0: the best blues on the planet. Blues Train.
1: Da skal vi til Nederland, i hvert fall til en nederlandsk band, eller artist, kall det hva du vil, Robert Duyf, han som vant European Blues Challenge i 2024. Og han har også vært på vært i Norge på festival. Og det var vel på det var vel på Hell Blues. Så vidt jeg husker. Men nå på bluesscenen altså. All Night Long. Og det hentet de fra et album som heter Silver Spoon. Vær så god, Robert og Co. All Night Long.
2: I'm gonna ask my doctor, baby. I'm gonna ask my doctor for a cure. And she said, you don't need no doctor, boy. You just need to let him boogie. Mm-hmm.

0: That's a boogie.
1: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Åtte utgivelser på bluestrain.no for våren 2025. Det vår ute her enda, det blåser noe helt fælt. Catfish Keith, Shake Me Up, Fish Sale Records. Warriors Artists, I Believe I'll Run On. A Tribute to Wilson Pickett, Nola Blue Records. Ollie Owens, Nowhere to Hide. Ollie Music, Distro Kid. Bistro Kids. Jeremy Albino, Our Time in the Sun, Easy Eye Sound, favorittplata til Jørn på Hamar. Blue Moon Marquee, New Orleans Sessions, Blue Moon Marquee Music. Mickey Jr., Traveling North, 8 Train Records, munnspiller på vei opp. Free World, More Love, Swirl Disc, Dom Martin, Buried Alive, Norris Gitarist, 40 Bellow Records, The Allman Brothers Band, Final Concert, 2010-2014, Peach Records, Lee Kanihira, The Chicago Blues Piano, Trio, Maggie Murphy's Records. Book, Ink, The Indie Label, J. Mayo Williams, Clifford R. Murphy University of Illinois Press, 316 pages, 16 black and white photos. Professor Blues venter på nyheter.
1: Bluestrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.
2: Elegant, dyktige Sue Foley, som jo opprinnelig fra Kanada, men har bodd i Texas og Austin i mange år, og trukket til seg mye derfra. Det mange dyktige blues rock folk der, ikke minst. Hun skal spille og synge for oss Mediterranean Breakfast, og hun jo å høre og oppleve på Notodden Blues Festival 2025.

0: Det var Jan Tore Lauritsen. Ingen tvil om det. Og hans, eller vi, han om i sitt band The Buckshot Hunter spilte A Woman in My Life, hentet de fra Blue Eyes Zone 2. Ja, Blue Eyes Zone 2. Og som mange vet i bluesen, Jan Tore Lauritsen fyller 30 års som artist. Og det skjer da på Kulturhuset i Lillestrøm. Så jeg tror at det er enda noen ledige billetter. Og dette skjer altså den 20. Det er vel lørdag, 20. september.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftersblues med Hamar Bluesband og Gregers Live klokken 15.00 lørdag 7. juni. Hamar Bluesband har holdt det gående siden midten av 80-tallet. Vokalist Thor Børre Kristiansen høres ut som John Lee Hooker. Sett av lørdag 7. juni og Gregers Live med Hamar Bluesband hos Bluesklubben.
0: Jeg, Jan Kristian Nordahl, har holdt på med bluestrain i 25 år, og det skal jeg fortsette med, i hvert fall en stund til. Men jeg selger ut de CD-ene jeg har, og de er det mange av, fra USA selvfølgelig, men også en del rundt i Europa og i Skandinavia, og så videre og så videre. 400 CD-er. Du vil ikke kjøpe alle, men jeg tar 75 kroner per stykk, og så pluss da eventuelt frakt. Jeg bare ser, tok tilfellig frem noen her. Bessie Smith, Smoking Joe Kubik, Benoit King, The Best of Torbjørn Risager, The Black Tornado, og så videre og så videre. Og de er i god stand, disse CD-ene. De er lekre, både innvendig og utvendig. Så får du altså liste over de CD-ene jeg har, om du tar kontakt på 90 88 44 38, 90 88 44 38, eller sende mail på Eiffel med to F-er at online.no. Så får du fantastiske, fine og billige CD-er.

0: Thank you very much. Torbjørn Risager var det selvfølgelig. Det vel den bluesbandet, som vi skal kalle det. Det mye blues. Og i Skandinavia, som har hatt størst suksess. Han har jo også solgt seg inn, ikke minst i Tyskland, og gjort mange store konserter der. Torbjørn Risager and the Black Tornado, altså.
1: Men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, i forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
2: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak i de sterkeste på. Mm. Altså, for at det det som var så veldig flott med revy, i hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Mm. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for at det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.
3: Vi får vemling langtidsvarslet.
4: I det nærmeste døgn vil vi etter hvert få en urolig værtype som i høyfjell etter hvert går over, og i noe fauske i høyre strøk Vestavel så ventes det å komme med som sodd eller biring, mens i det lavliggende området løddingen etter hvert går over til Gome og Agder, mens Nord-Norge kan vente både Gvarv og Gråsmø. Det fare for medister på veien over store deler av innlandet, og vinden vil i første del av blæren til dels komme opp i fjesingsstyrke med dårlig krans og mæver i kastene til dels. I slutten av perioden venstes vinden å gå på gul sydvest og gi noe svor og vannskille. Over til Bergen.
5: Bergen. Kulingvarsel med bølgelengde. Det er ikke sendt ut vesentlig kuling i stormvarselet for strekninga på Osmedal-Dalmål. Kysten i Snes Ekofisk. Bølgelengde 2,5, høyde 6. Ekofisk, Spjallen, Skagen, Smølen. Høyde 5, bølgesmell. Lett sikt utenom nedbør, Skagen 3. Gydesnes, Halsbanken, lett bløs, 3,3. Valsmesnes, Hørmdal, Gløden, Struv, Kaling, frisk på kysten. Kytelbanken, Fjallsmød, Ålvåg, 3,8, bølgelengde hopp. Jeg gjentar, stut på fisk, 3, bølgelengde 5, skrinna. Halslå, Gaus, frem, 8, bølgelengde 3,5 på Røymert skala. Og så har vi noen observasjoner fra ishavstasjonene klokka 12 GMT. Grensevalgt, Jan Mayen, gjemmer seg stor stamp, 3 helling på skrevet, stormstyrke 5. Ingen kuling eller stormvarsel på strekningen Glomfjord-Gleiden, 4 eklytte musa, frisk bris i nedbør. Grønnsaksbanken, Fjolsbergmen, Ekofisk 2. 3 hektlitres på stampen, 6 hektlitre mussa i hodet. Kuling, brosme og 3x5. Kaltenborn, sterk skinn, frisk i skum, nedbør på kysten. Norsk Hydro, sterk bris, klubb 7, oppgang 2. Blodbanken, Fiskebanken, Skreibanken, god fisk, ren stamp, lykke til. Stiv strak, sigøynere. 3,8. Bjørnefossen, selger 2,3. Pari, over til Oslo.

Det var en morgen som de fleste. Kanarifuglen hadde våknet og sendte sine flagrende toner inn i morgenstemningen. Naboen kranglet med kona som vanlig, og barnet dratt til helvete som vanlig. Bussen til jobben var innstilt av tekniske årsaker, og da den endelig kom var den fullere enn jeg noensinne har vært. Jeg måtte stå til Karl Berner, kom for sent på jobben og ble kalt inn til sjefen som sa «Bad news for you» på dårlig nordnorsk. «Siden du har halvert salget, så må vi innskrenke, og fra mandag så har du ingen jobb her.» Da jeg skulle ut og feire begivenheten at jeg var blitt en fri mann sammen med kjæresten, så ville hun ikke joine. Det var slutt. Hun hadde funnet en annen, en direktør med kåk i kollen, landstig kragere og diamant i tenna. Da jeg kom hjem, hadde fjærkre sovnet for godt og falt ned fra sin siste pinne. Etter en kort gravferd som endte i sjakten, så ringte det på døra. Det var verden som ville si opp leieforholdet, men jeg kunne bli til dagen etter. Da jeg ikke orket mer av det jordiske, så hang jeg og dinglet i vinden. Men Sankt Peter sa det var fullt i himmelen.

0: Jeg har vært i 5 kirker med den underholdningen jeg har, og det har vært full i kirkene til vårt. Presten har vært der, og det har vært utrolig bra. Og jeg var i kirke oppe i Sør-Trøndelag oppe i Heimdal. Den kirka tok 400, og det var 400 der. Helg etter så var det gudstjeneste, og da kom det 8. Ja, jeg skulle ha vært prest, men jeg hadde fått stått her. Faren min var jo predikant, og det hører du vel på meg. Han var en utrolig fin predikant, og han sang veldig bra. Så han var utrolig populær. Artig var han. Jeg har vel arvet i en del av han der, i hvert fall. Men jeg skal ikke holde på så veldig lenge, for de vil vel ut og nyte været i dag. Men har det koselig vi få som er her, og vi har da vel det. Det høres kanskje litt som fæl ut, men jeg lever som en nonne. Og så er jeg veldig religiøs, egentlig. Det er det ingen som tror. Men faren min sa det, jeg tror det er galt, sant? At vår Herre har humoristisk sans, når han har sett på alt det rare som han har skapt. Og da tror jeg det at han følger med meg likevel, det er jeg helt sikker på. Men vi får ta et par historier til, men vi må vel det. Vi snakket på det med unga. De liksom vet mye mer enn vi tror. For dette hadde noe med barn å gjøre, for mora som satt med sønnen sin ute, og så gikk nabokona forbi. Og hun hadde stor mage, for hun skulle små. Og da sier mammaen, ja, sier jeg. Nå blir det en liten baby da, sier jeg i nabohuset, for nå kommer storken dit, sier mammaen. Og jøss i guttungen, han fra 2 da, sa han, for da er jeg på tjukken også. Jeg var borte i en barnehage for litt, så han skulle synge litt med unga. Det er en liten smågutt som sier, kan vi ikke leke noe, sin? Det er en annen som sier, da skal vi leke kommunarbeidere, sa han. Den som rører på oss, ja, han har tapt. Ja da. Svigemor får jo gjennomgå litt hua da. Det er en som sier at svigemora mi, sa han, var akkurat som jeg avvist, sa han. Jøss, sin andre har det som er interessant å fortelle. Nei, da, sa han, men du kommer hver dag.
1: And I don't care if you're Norwegian, I don't care if you're American, Canadian, I don't care what you are. The blues experience lives inside you.
2: Da avslutter vi med en jingle. Jeg bare takker alle som har fulgt Blues Train. Jeg får aldri telt dere, for det er så forrektelig mange. Takk til våre 2 medarbeidere, Roy Larsen og selveste bluesprofessoren. Og alle de radiostasjonene som sender Blues Train, og ikke minst alle dere lytterne. Ta gjerne kontakt hvis du har noe på hjertet, og ja, Blusten kan jo også bli bedre. Telefon 9088 4438, eller send mail til Eiffel med 2 F-er @online.no. Vi høres neste uke, og ha det fortreffelig til da.
3: The best blues on the planet. Blues Train.

Ja, kjære lyttere, da Thomas Neråsen klar i studio igjen med programposten Jukebox her på din lokale radio. Og nå kan jeg også ønske lytterne av Radio Ran og hjertelig velkommen til dette programmet. Håper dere vil like det jeg har å by på også. Her er dette programmet hvor jeg spiller norsk dansbar musikk av ulike slag. Ikke bare dansebandmusikk, men all musikk som egentlig kan danses til, men med et voksent publikum som målgruppe. I dag byr jeg på navn som Jonas Fjell, Henning Kvitnes, Kato, Lene Jensen, Mona Gilband og Ole Ivars, for å nevne et lite utvalg. Vi starter med et band fra Nordland, litt usikker på hvor, men jeg tror det kom i nærheten av Brønnøysund. Vi skal høre bandet Hongbarstads med en gammeldanslåt som heter Trollskap Schottis. Det blir første melodi. Andre melodi kommer fra et band som kalte seg Hovars. Og Hovars, de hadde blant annet Maj-Britt Andersen som vokalist en periode. Vivian Vindenes Vinnom, og det sies også at Inger Lise Rypdal også sang i bandet en periode, i tillegg til at også velkjente Viggo Sandvik fra Vazelina Bilepuggers var en av musikerne i Hovars. Vi skal høre en sang med dem som tar oss med til Gran Canaria, hovedstaden der nede, nemlig Las Palmas. Hovars kommer som låt, eller band da, nummer to.

Og dette var musikk som Håvard spilte inn på albumet La oss leve livet her ifra 1974, en plate som kom ut rett før bandet ble oppløst. Nå skal vi til Jannicke Abrahamsen, populær barnestjerne på 90-tallet. Vi skal tilbake til Jannicke 4 fra 1993, og her skal vi høre den gamle svenske skipslåta God morgen, som har fått norsk tekst av Øyvind Strand. Jannicke Irving Abrahamsen er det som synger. Vi skal høre henne først, og hun er ferdig, så kommer en kar som heter Jon Normann. Jeg har ingenting å si om han som artist eller som menneske, men i 1971 medvirket han på en samleplate som het Popmix 2, sammen med både Anne-Marie Kvien, Annelise Jøstøl og flere til. Og Jon Normann, han synger en sang som heter Hvis du tror du er stor, og det er en norsk versjon av den gamle gospellåta Put your hand in the hand.

Det var musikk fra Jo Normann, 1971 våre, hvis du tror du er stor. Så skal vi ha en duett mellom Jonas Fjell og Henning Kvitne, som kom i 2009. Litt usikker på om han har noe med boka, eller filmen, Ut og stjele hester å gjøre, men sangen heter i hvert fall Ut og stjele hester. Så den skal vi høre på først. Når den er ferdig, så kommer et litt mer tradisjonelt danseband fra Hamar, nemlig Kato. De kom i 1980 ut med albumet En dag av gangen, og fra den plata skal vi høre sangen som heter Jeg var på byen her en kveld. Og i Kato så var det jo velkjente Tore Halvorsen som var vokalist.

Det var Kato fra Hamar og sangen «Jeg var på byen her en kveld». Neste band ut, de var bare litt av døgnflue, de kom bare med en låt, tror jeg. De kalte seg Lasse Stian, så hadde kjent Stian Torbjørnsen i fronten, eller Staysman som den gjerne kalles. Lasse Stians var et firemannsorkester, og de kom ut med en låt på svensk som het «Frågan». Den kom ut i 2016, så den skal vi høre på først. Når den er ferdig, så kommer jente som er kanskje mer kjent som svømmerske enn som sangartist. Hun var i begge deler. Hun vant blant annet, kom på andre plass i svømme-VM i 1978. Året etter kom hun ut med sitt eneste album, som het Lene Bare. Lene Jensen heter jenta, og sangen jeg skal spille med Lene Jensen, den heter «Sjalala».

Det var Shalala med svømmelken og sangerinna Lene Jensen. Denne plata kom ut i 1979. Så skal vi ha litt Grand Prix-musikk fra 2011. Vi skal til rockabilly-bandet Lucky Bullet, som kom og ble startet opp i 2006, og som deltok i Melodi Grand Prix 2011 med låta Fire Below. Gruppa de kom fra Oslo, og i Grand Prix-finalen i Oslo Spektrum i 2011 så kom låten på en tredjeplass. Lucky Bullet, de synger låta Fire Below. Når den ferdig, så kommer det mer tradisjonell dansebandlåt igjen. Da kommer Mona Gill Band, som jeg tror holder til på Nordvestlandet. Vi skal høre musikk fra 2017, en sang som heter Kjærleken for meg. Den er skrevet av Roger Haugen, som jeg tror også er med i bandet. Og så er det Mona Gill Knapp for Senhaugen som synger Kjærleken for meg. Hun synger på svensk, men bandet de regner seg som norske, for alle band er norske, unntatt Mona Gill.

Det var Mona Hjelband med Kjærleken for meg her i Jukebox. Så skal vi til Ole Ivar, så en litt sånn spesiell låt. Det som er spesielt med denne låten her, at den er ikke med på noe ordinært album med Ole Ivars. Jeg har den på en kassett jeg kjøpte av på busstur på 80-tallet. Da var vi med busselskap Innlandet som kalte seg, som het Trio Tours. Trio Tours, de arrangerte turer både inn og utland, og vi var med på en del av Trio Tours-turer, det var i barndommen. Og på den ene kassetten som Trio Tours ga ut, med litt sånn reklame for selskapet, så var det med musikk innimellom. Og en av låtene som var med, det var Ole Ivars med låta Agadu. Den kjenner vi litt, noen av oss kalte den for Ananasdansen, som kom i 1984, tror jeg det var. Vi danset den på danseskolen, og Ole Ivars, de spilte en norskspråklig versjon av den. Og den er altså ikke med på en ordinært Ole Ivars album, men her får den i jukebox Agadu. Når den er ferdig, så kommer litt mer ny litt mer moderne dansebandmusikk. Da skal vi ha forholdsvis fersk musikk fra Per Øversveen Band. Han kom i 2020 ut med en låt som heter Spellemanns Arv. Og for dere som ikke kjenner til Per Øversveen, så kan jeg fortelle at han også har vært vokalist i bandet Diligens. Og er for øvrig faren til en noe mer kjente Hege Øversveen, som gjorde det godt i The Voice for noen år siden. Per Øversveen Band, som han kunne kalte seg, de kommer med Spellemanns Arv som låt nummer to.

Det var Per Øversveen Band og Spellemannsarv, den låt som Per hadde skrevet selv. Per Øversveen kommer ifra Biri, et lite steinkast fra her jeg sitter og lager program. Neste band ut, de kom fra Buskerud og kalte seg Sandsværgutta. I 1982 ga de ut en kassett som blant annet inneholdt låten du skal føre nå, nemlig «Mann du vil leve med». Når den er ferdig så kommer Steinar Fjell og Septimus fra 1974. Skal vi høre en sang som heter «Handler om lofferen Pierre». Litt sånn ukjent låt fra Septimus, men ganske fin. Septimus og Steinar Fjell kommer som band nummer to.

Og da skal vi avrunde Jukebox for i dag. Det gjør vi med den syngende frisøren fra Moss, nemlig Sven-Erik Fjellberg. Han har gitt ut mye fin musikk. I 1976 ga han ut en låt som heter «Du savner ikke meg». Og det blir avslutningslåten her i Jukebox i dag, som er den låta med Sven-Erik Fjellberg. Så takker Thomas Nerosen for følge. Jukebox er tilbake neste uke til samme tid på samme kanal, så jeg håper vi høres igjen da. Håper også dere som hørte på Radio Rana i dag har likt program, at dere hører på videre. Jeg takker for meg. Her hører vi Sven-Erik Fjellberg. Takk til dere som fulgte med meg denne timen.

Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: Klokka 1 om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Det klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
3: Ja, da jeg på plass igjen herifra Laksa med nok en musikksending. Denne gangen det dansebandmusikk som gjelder. Han dere hører sitte og skravle her og spille musikk heter Stein Sivertsen. Jeg skal starte denne gangen med Lasse Stefans. Her kommer de med en melodi som heter I sommer.

Lasse Sigfridsson er neste artist ut. Han var jo tidligere medlem av Lasse Stefans, men har avsluttet sin karriere der og gir ut noe soloplate. Her har jeg funnet fram en låt med Lasse Sigfridsson som heter Våga og Du skal se.

Så har jeg ankommet Norge, og her hørte vi Kontrast som sang om juli. Skal fortsette videre med Bente Lind. Her kommer hun med Come On, Sava.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med litt fresk gammeldansmusikk fra Jan Borseths Liv i Lervom fra 1976. Så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til det allsidige musikkmagasinet fra svensktopp til rock'n'roll her på din lokale radio. Programmet sendes på 10 ulike radiostasjoner og inneholder alt med svensktopp i ene ytterpunktet til rock'n'roll i andre ytterpunktet. I dag blir det en del popmusikk, får jeg vel si. Det blir litt norske slagere mot siste halvdel av sendingen, for da skal jeg plukke fram en LP med Anne-Marie Kvien fra Valdres. Og da skal jeg spille tre låter fra den plata. Jeg får også ikke få besøke studio, men jeg har vært å treffe en jente, eller en dame, som har driver litt med musikk i løpet av livet og har spilt inn en låt vi skal høre på, en kjent coverlåt. Der dame jeg skal treffe meg ikke så alt for lang tid, litt lenger ut i sendingen. Jeg skal spille noen flere låter først, før vi kommer til henne. Jeg kan fortelle at hun heter Mailén Lyngstad og er bosatt i Søndreland. I innlandet da. Vi skal gå videre nå med musikk fra den islandske søskenduoen The Boys, som kom ut med i hvert fall to plater på 90-tallet. Det var Arnar Halldorsson og Runar Halldorsson som var disse to brødrene som utgjorde duoen The Boys, og som ga ut plater på plateselskapet til Terje Vellebusk. Her har de gjort sin versjon av den gamle Nils Edake-låten Oh Carol.

Det var duoen The Boys med låta Oh Carol. To islandske brødre altså, men som eller var bosatt i Norge. Neste artist ut, han var populær på begynnelsen av 90-tallet, nemlig Curtis Tigers. Han var en amerikansk, det står jazzsanger, jeg vil heller si han drev litt med popmusikk, men det får da være et definisjonsspørsmål. Curtis Tigers, han ble født i 1965 i California. Det står at han driver med jazz og såkalt softrock, og softrock passer ganske bra i hvert fall, så myk poprockmusikk han hadde på den første plata si, så kom i 1991, Curtis Tigers het plata. Han hadde en stor hit som het I Wonder Why, og så kom det ut en single til i forbindelse med den plata som ikke ble like populær, men fin låt det også. You're All That Matters To Me heter den, og her er Curtis Tigers.

Ja, det var musikk fra Curtis Tigers, You're All That Matters To Me. Så skal vi til damegruppa The Supreme, som hadde sin største suksess på 60-tallet. En av gruppene, eller artistene, i stallen til det legendariske plateselskapet Motown Records. Supremes hadde også holdt på å si vår egen Diana Ross i medlemsrekken i en periode. Diana Ross, som var gift med Arne Næss i sin tid. Diana selv er vel ikke norsk, men hun ble jo liksom litt norsk tilknyttet da, da hun var gift med Arne i sin tid. Nå skal vi tilbake til noe av det nyere som The Supremes har gitt ut. Vi skal tilbake til 1976. Og på den tida så hadde Supremes en litt annen besetning enn det de hadde på 60-tallet. Det skjedde mye med en gruppe opp gjennom karriere, så jeg skal ikke gå inn på alt det, for da kan jeg sitte i mange minutter og prate om det. Men vi skal høre på den siste utgaven av Supremes da, og da blir det en sang som kom ut i 1976 altså. På en single, I'm Gonna Let My Heart Do The Walking.

Det var The Supremes med låta I'm Gonna Let My Heart Do The Walking fra den siste utgaven av Supremes, før de la inn årene i 1977, tror jeg det var. Vi skal til amerikansk musikk nå, til gruppa The Eagle, som er en gruppe som jeg synes har veldig mye bra låter. Alt er ikke like bra, men de har en del bra låter som jeg liker godt, og min samarbeidspartner Sigbjørn Hemstad og jeg har planer om å lage et eget tillitsprogram til Eagles med 10 og stunder her fra svensktopp til rock'n'roll. Litt usikker på om det blir i 2026 eller i 2027, det får vi se an litt. Men nå skal vi høre Eagles med en sang som kanskje er deres litt mindre kjente låter. Kan fortelle at Don Henley og Glenn Frey er vel de mest fremtredende medlemmene som har vært innom Eagles, tror jeg. Don Henley, han startet i 1974, var med fram til 1980, og så startet han opp igjen i 1994 og var med fram til 2001. Og så var det Glenn Frey som var med fra 1971 til 1980 og var dermed og var ute noen år før han ble med igjen i 1994 og drev på fram til 2016 da han gikk bort. Han døde i 2016 var det vel, hvis ikke tar feil. Nå skal vi høre musikk fra Eagles fra 1974, og da blir det låta som heter Best of My Love.

0: Da sitter jeg her på en kaffe på Raufoss med ei dame eller jente fra jeg bor i Sønderland, Mailen Lyngstad. Mailen, velkommen til programmet mitt. Hyggelig at du vil være med og prate litt på radioen.
1: Ja, tusen takk.
0: Vi skal jo høre en sang med deg etter hvert. Det er jo på grunn av sang og musikk at du er her, men kan du si litt om deg selv aller først? Hvem du er og hva du driver med om dagen?
1: Ja, jeg har tre barn og samboer, bor i Fall. Til vanlig så jobber jeg på Eurosko. Ja, ellers så går jo dagene med til barn egentlig, og følger opp de med idrett og interesser de har.
0: Da har du fulgt opp både på, på hverdager og helger, da, skulle du tro?
1: Ja, det går mye til det. Altså cupper og ja, håndball, fotball, barnehagen, så det er jo ja, stort sett det man har tid til da.
0: Du er glad i musikk også, du har sønget litt, og kan du si litt om du har gjort din musikken opp igjennom året? Du har sønget litt kor blant annet, er det noen andre ting du har gjort?
1: Ja, jeg synger kor, så har jeg jo holdt på litt i et samarbeid med Svein Duvold, hvor vi har spilt i 60-årslag og spilt inn litt musikk i studio. Hatt noen sånne små opptredener på små kaféer og sånn, så det er vel egentlig det. Litt sånn hobby da.
0: Men du har i hvert fall fått opplevd det å kunne stå foran et publikum, men det er litt spesielt til seg selv, skal du tro.
1: Ja, det er jo morsomt. Veldig morsomt etterpå. Litt skummelt rett før.
0: Kommer du fra musikalsk familie, eller så er det flere musikere i familien din?
1: Faren min har vært litt sånn reserve til Doodlebugs for mange, mange år siden. Mamma sang, det er også veldig mange år siden. Så har jeg en bror som han er veldig musikalsk, sånn at han kan spille alle instrumenter, men han synger ikke da, men han liker å sitte og holde på med det.
0: Ja, skjønner jeg at det er mye musikk i familien din, og Doodlebugs klinger fint i mine ører, for det er et av mine favorittband. Så artig at faren din var litt involvert der. Men hva slags musikk liker du selv personlig når du skal høre på musikk? Hva setter du på da?
1: Jeg er faktisk veldig altetende i musikk. Alt fra country til pop, ja, noe rock faktisk. Men de som jeg akkurat nå følger mest er jo Brandi Carlile, High as a Kite blant annet. Og så liker jeg gamle, sånn R.E.M. og så videre, så jeg har vært litt på Green Day. Det var jo punk-rock liksom, når jeg var ung da.
0: Og R.E.M. som du nevner om, skal vi høre en sang med som du har coveret fra dem, og er det en grunn til at det har vært akkurat den, Losing My Religion som den heter? Er det en spesiell grunn til det? Er det en låt du liker ekstra godt til? Eller er det fordi det er R.E.M.?
1: Jeg har alltid likt den veldig godt, så fikk jeg et litt annet forhold til den etter at broren min, lillebroren min, ble syk. Så han lå i koma ganske lenge, og da fikk den låta en litt annen betydning for meg. Så jeg følte på en måte når jeg sang den også at det var til han da.
0: Ja, for jeg er veldig dårlig engelsk. Jeg hadde jo skjønt hva den låten handler om. Hva den egentlig dreier seg om, den teksten?
1: Det handler om at du kan på en måte miste din egen tro, fordi du opplever ting som setter ting litt ut av spill, så du forstår nesten ikke helt alltid hvordan ting henger sammen, og så skal du sy det sammen igjen. Og
0: så det går fra tro til tvil, for å si det sånn?
1: Ja, det kan jo gjøre det da, fordi du mister jo kanskje litt håpet, og så skal du liksom, ja, man føler seg enkelte ganger litt sånn dum, fordi du ikke skjønner så mye av hvordan ting henger sammen lenger.
0: Betyr teksta mi for deg også når du skal velge ut sanger du selv skal synge?
1: Ja, jeg må forstå hva jeg synger. Hvis ikke så føler jeg ikke at jeg kan formidle det. Jeg vil jo formidle det som den sier noe om da.
0: Fremover har du noen flere planer om mer musikalske krumspring for å si det sånn? Er det noe mer som ligger i lufta der?
1: Egentlig ikke per nå, men jeg hadde liksom kunnet tenkt meg å finne en eller annen samarbeidspartner, kanskje noen som kan spille instrumenter, for det kan ikke jeg, sånn at man, for jeg er glad i å skrive låter selv også, selv om jeg aldri har fått gitt ut noen av de, så har jeg liksom mye på lur, så det hadde vært morsomt å finne noen å lage litt sammen med da.
0: Når du skriver du både tekster og melodier, eller?
1: Da lager jeg ofte melodi som at jeg bare egentlig nynner det inn på opptak på telefonen. Skriver jo tekstene først. Jeg har aldri melodi først. Så da skriver jeg både på noen på engelsk og noen på norsk.
0: Det gjør det litt som meg. Jeg har laget noen melodier. Ja, det er jo nynnegn på telefonen, så det er lett å gjøre det. Så jeg sendte over åt en produsent, så en fin måte å... Og da melodier, de bare faller inn der og da i hugget, liksom, så du må liksom ta og synge din når du har det ferskt.
1: Ja, du nynner det jo bare, og så ser du om det passer med teksten, og så kan det ende du må gjøre om noe for å få det til å på en måte henge sammen litt bedre, da. Men det er jo sånn jeg gjør det.
0: Ja, jeg skjønner. Jeg vet at denne sangen vi skal spille nå ligger på YouTube. Er det noen måte å gå inn der for å høre sangen med deg på? Jeg vet det ligger en kanal der som Svein Duvall har.
1: Ja, det blir jo å søke på Svein Duvall, og da tror jeg den her ligger som nummer to.
0: Men det er kun den du har liggende ute for øyeblikket?
1: Jeg tror han har lagt ut en eller to til, men det er jeg ikke 100% sikker på.
0: Det er for de fine folk ut av hvis de søker opp Svein Duvall på YouTube. Vi får høre på Losing My Religion, da, og så får jeg takke for at du kom hit på kaffen på Rødfoss, Marlene. Jeg håper det går bra med fremover, og at du kanskje hører mer fra deg innen musikken.
1: Jo, tusen takk da for at du ville treffe meg og snakke med meg.
0: Og da blir det R.E.M. sin gamle låt Losing My Religion.

0: Da har du hørt Mailén Lyngstad og R.E.M.-låta Losing My Religion i en litt sånn neddempa og nærmest sånn akustisk versjon. Mailén Lyngstad fra Søndreland, men kommer opprinnelig fra Elverum. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake så blir det litt annens musikkstil. Da skal vi til en gammel LP med Anne-Marie Kvien som kom ut på 80-tallet. Det bør du få med deg. Jeg er straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da sitter jeg her med en vinyl-LP som jeg har vært på jakt etter ganske lenge, og endelig fant jeg et forholdsvis rimelig eksemplar av den på finn.no, nemlig plata La meg få tenne et lys, som Anne-Marie Kvien ga ut i 1983. Det var mange år før sangen på bygda var påtenkt, som ble hennes store suksesslåt på slutten av 90-tallet. På 80-tallet var Anne-Marie Kvien et litt mer ubeskrevet blad, men jeg synes hun gjorde mye bra på den tida også. Og på denne plata, La meg få tenne et lys, så var det med både norske slager og litt gammeldansmusikk og litt sånn, nærmest litt, ikke salme, men en sånn veldig, det kommer jeg tilbake til, en veldig fin låt som Ivar Medås gjorde i sin tid, som jeg synes var veldig, veldig fin å høre på. Hun har musikk ifra, ja, hun har jo på Billy Blinds Café, som vi kjenner fra Per Bjørg og Per Gunnar. Hun har et gammelt trekkspill som er en Lasse Stefans låt. Hun har Anna, som Inger-Lise Rypdal gjorde en gang, og hun har Pinnsvinskinnet, som er en gammel norsk gammeldansmelodi, bare for å nevne litt av det som finnes på denne plata. Men ikke nevnt, jeg skal spille selv i dag. Vi starter med en sang som markerer at vi snart er i gang med mai, eller kanskje noen av dere allerede er i gang med mai. Da passer det med Vida Sandbeck sin Menuett i mai, med Anne-Marie Kvien.

Det var Menuet til Mai som Anne Marie Queen spilte inn på sitt album La meg få tenne et lys i 1983, en plate som ikke finnes på de digitale plattformene sånn som Spotify. Den finnes kun på fysisk LP, muligens kassett. Og for å kjøpe en lik plate så må du fort opp igjen 200-300 kroner pluss frakt, for de ligger ganske høyt i pris, disse platene hennes. For dette er litt med sånn sjelden utgave da, som ikke er så lett å få tak i 2026 i hvert fall. Vi har hørt en sang fra Vida Sandbeck. Vi skal høre en sang til fra Vida Sandbeck. Kalles gjerne Tres på Kvitveis, men kalles også Odudelig og deg. Og da hører vi Anne Marie Queen med nok ei Sandbeck-vise.

O dudelig og deg, eller tre små kvitvei, sang Anne-Marie Kvien for oss der, også det viser fra Vidar Sandbeck, og som passer bra når det går mot vår og sommer. Tredje melodi jeg skal spille fra denne plata her, det er en sang som Ivar Medås gjorde i sin tid. Den handler om å ta vare på jordkloden. Vi har tildelt denne jorden for å bruke den, ikke for å ødelegge den, står det på Anne-Marie Kvien sitt platecover. Og det er vel et tema som kan være like aktuelt og kanskje mer aktuelt i 2026 enn i 1983. På den tida kalte vi det miljøvern, i dag kaller vi det klima, i dag dreier alt seg om klima, men alt handler vel egentlig om å ta vare på naturen og kloden vi bor på. Sangen den kommer her og heter «Gjev meg jorda til bostad».

Gi meg jorda til Bustad fikk du der ifra Anne-Marie Kvien, og da legger vi bort hennes plate for i dag. Og så tar vi fram litt gammel, skal vi kalle det rock'n'roll, popmusikk ifra sent 50-tall. Vi skal til artisten Ricky Nelson, som egentlig het Erik Hilliard Nelson. Født i 1940, døde i 1985 i en flyulykke, i likhet med andre gamle store 50-tallstjerner. Vi skal høre en sang som han spilte inn på en single i 1959, nemlig Never Be Anyone Else But You.

Da skal vi avrunde Thomas Pnei fra Svensktopp til rock'n'roll for i dag, og jeg skal avrunde med Drammensgruppa The Betalet, som et tributband til The Beatles. Ble startet i 1975, og de fremfører ikke bare musikk fra Beatles. De har også laget sitt egne låter, men nå skal jeg plukke fram et livealbum som de ga ut i 2009, som het Norwegian Wood. Ikke Wood som i tre, men Wood som i ville. W-O-U-L-D. Fra den plata skal vi avrunde med den gamle Beatles-låta Can't Buy Me Love. Og med den låten så takker Thomas Neråsen for følge for i dag. Jeg er tilbake med uke til samme tid her fra Svensktopp til rock'n'roll neste uke. Da kan jeg by på et nytt temaprogram i samarbeid med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle den godeste høvdingen Erik By her i dette programmet, så det bør du få med deg. Vi høres igjen da. Ha det bra så lenge. Her kommer det betales. Can't buy me love.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den første gruppa ut på Norsk Country-teamet denne gang Hellbillies, og her kommer de med låta Fosse Grimslåten.

Fossegrims låten var det med Hellbillies. Neste ut Didi Velle. Her skal hun fremføre Seven Spanish Angels.

Diddy Velle med Seven Spanish Angel. Nå skal vi over til en låt som heter When Love Finds You, og det ikke hvem som helst som synger her, nemlig fire fantastiske artister som Erlend Gunstveit, Big B, Arthur Stulien og Ann-Kristin Eikeland, sammen med The Stageman.

Erlend Gunstveit, Big B, Arthur Stulin og Ann-Kristin Eikeland var det. Neste som skal få lov til å synge for dere på Norsk Country-teamet Gunslingers. Her kommer de med låta Galen etter deg.

Galen etter deg, og det var Gunslingers. Neste ut Bjørn Vikøren. Her kommer han med Stranger.

Jesus in a leather jacket, og det var selvfølgelig G. Thomas. Neste ut på vår platetallerken Claudia Scott. Her kommer hun med sangen When Love's on Your Side.

When Love's On Your Side og Claudia Scott. Du lytter på Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert av Norsk Country-radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Neste ut en duett, og det Harald Thune sammen med Rita Eriksen, Mr. and Mrs.

0: Harald Thune og Rita Eriksen hørte du her. Neste ut Ann Tyler. Her kommer hun med Let Your Mama Go.
1: Mama.

Ann Tyler og Let Your Mama Go. De skal føre oss over til neste låt som heter Mama's New Number. Her kommer Hoss Curtis and the Wailers.

Du hørte Hoss Curtis and the Wailers, Mama's New Number. Da det klart for JK. Her kommer JK med Landeveiens Cowboy.

Landeveiens cowboy J.K. Vi skal over til neste her, som Ivar Dolve I duett med Hilde Fjørtoft, og de skal synge låta That's the way love goes.

Ivar Dolve og Hilde Fjørtoft, That's the way love goes. Neste ut Dag-Erik Oksvold, og Dag-Erik Oksvold skal fremføre låta Love You More.

Dag Erik Oksvold med Love You More. Neste ut Kenneth Veines med låta If Only This World.

If Only This World, og det var Kenneth Veines. Nå skal vi over til stilgitar dere, nydelig stilgitar, og det Lars Egil Vågsæter som skal fremføre låta I Love You Because.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Du hjertelig velkommen til Jazz for alle. Og vi åpnet altså med helt nye artister, I hvert fall I dette programmet. Og hun som sang så vakkert, Elina Duni. Hun kommer opprinnelig fra Albania og dro fra Albania. Jeg regner med at hun hadde med seg noen, hun var 10 år gammel, med, og til Schweiz. Og ble boende der, og etter hvert, når hun ble stor, så begynte hun universitetet der og studerte musikk. Hun, ja, du hørte selv, altså en alldeles nydelig stemme. Hun synger på fransk, hun synger engelsk, og selvfølgelig albansk, men hun har tatt opp igjen noe av sin arv fra Albania når det gjelder folkemusikk. Men her var det veldig fransk, selvfølgelig. Og hun har med seg en amerikaner, en gitarrist, Rob Lift, som har vært I Norge før og jobbet sammen med John Sørenmann, blant annet. Og ikke minst vår eminente bassist, Ellen André Wang, og sanger. Og to andre som med I dette bandet Fred Thomas, Mathieu Midel. De kommer altså til Nasjonal Jazzscene. Og det gjør de på førstkommende lørdag, klokken 20.00. Og det I hvert fall billetter igjen der, så vet du det. For dette var en, for første gang en musikalsk opplevelse.
1: Enkel, vakker,
0: Jeg skylder å gjøre oppmerksom på at vi sa en feil her I forbindelse med Rob Lift. For han ikke amerikaner, han engelskmann. Og så samtidig så kan jeg fortelle at på denne lørdagen altså, førstkommende, så jo dette bandet som vi hørte. Og de på scenen klokken 20.00, og der det ledige billetter. Tidlig på formiddagen, eller det blir ettermiddag, klokken 13.00, så det Barnas Jazzscene på Victoria. Jazzscene, Nasjonal Jazzscene Victoria. Og det bør du definitivt få med deg, om du ikke har vært på det tidligere. Det også en stor opplevelse.

Da fulgte vi opp med Ellen Andrea Wang og hennes Wayfaring Stranger fra Closeness. Vi fortsetter med Sissel Endresen og Bugge Wesseltoft. Out here, in there. Og det titelsporet.

0: Hvert år siden 1980 har sigøynergitaristen Django Reinhardt blitt hedret I Norge med en egen festival. En tradisjon som nå kopiert I over 50 land. Festivalen holdes på Kosmopolit I Oslo, og I 2026 går den av stabelen fra 22. Til 24. Januar. Konferansier som alle Jon Larsen, initiativtaker og langvarig drivkraft bak festivalen. Festivalen byr på strenge musikk, swing, string swing og sigøynerjazz, med både internasjonale gjester og norske musikere. Publikum kan vente seg konserter, jam sessions og hyllester til arven etter Django, både I tradisjonelle og nyskapende former.
1: Torsdag 22. Januar, Hot Club de Nevers, gjest Lars Frank, Ola Erlien gitar, Gildas Le Pape gitar, Finn Hauge fiolin og munnspill, Svein Årbostad kontrabass og gjest altså Lars Frank. Hot Club de Nevers, en jazzkvartett og Norges best kjente string swing band. Siden oppstarten I 79 har de begeistret publikum med sin smittende spilleglede og virtuose strenge musikk. Graf Winterstein, Kriphois Quartet med Gasmo Graf på gitar, Brady Winterstein på gitar, Tim Kriphois violin og Daniel Guelli kontrabass. Et kraftfullt kvartettmøte mellom noen av de beste musikerne fra Tyskland og Nederland.
2: God atmosfære, og det føler gjestene også. Jeg vil si at du føler det som hjemme når du på hotellet her. Mm. Og det vil jeg si at det gjør vi også, vi som jobber her.
3: Det jo Norges storstue, dette her, egentlig.
2: Det vil jeg si. Jeg vil si det. Herregud. Vi har jo hele 157 rum, og helt nyuppussade sen 2020. Da gjorde vi et både inn- og utvendig renovasjon, så hele upppussing. Ja. Så det har jo blitt en, for de som har vært på gamla Nobel og gamla Best Western Karl Johan, det var jo det vi hette før. Det et nytt hotell her nå. Så vi håper at fler kan komme hit og hilse på oss og se alle forandringer som har skjedd. Mm. Ja. Fristående hotell som heter Karl Johan Hotel. Så gå in på www.karljohan.no och där finner ni allt av. Ni kan boka, ni får rabatter på egen hemsida, så att bruka gärna det. Men välkommen till världens vackraste hotell. Det vill jag verkligen säga. Oslos flottaste hotell.

0: Hvert år siden 1980 har sigøynergitaristen Django Reinhardt blitt hedret I Norge med en egen festival. En tradisjon som nå kopiert I over 50 land. Festivalen holdes på Kosmopolit I Oslo, og I 2026 går den av stabelen fra 22. Til 24. Januar. Konferansier som alle Jon Larsen, initiativtaker og langvarig drivkraft bak festivalen. Festivalen byr på strenge musikk, swing, string swing og sigøynerjazz, med både internasjonale gjester og norske musikere. Publikum kan vente seg konserter, jam sessions og hyllester til arven etter Django, både I tradisjonelle og nyskapende former.
1: Fredag 23. Januar, Gustav Skåre Trio, featuring Renaud Krauls. Gustav Skåre har etablert seg som en av Norges mest lovende unge gitarrister, og en original stemme I Django Reinhardt-tradisjonen. Med seg har han et sterk komp bestående av Jørgen Vikjord på gitar, Håkon Hull på Nystrøm på bass. Til denne konserten får de selskap av den belgiske fiolinisten Renaud Krauls, kjent for sitt allsidemesterskap og samarbeid med storheter som Tirca Limberger og Birelli Lagrene. Så har vi med oss Stradivarius Quartet, samler noen av Europas mest spennende musikere in gypsy, jazz og string swing. Fiolinist Marius Apostol har gjort seg bemerket med sitt uttrykksfulle spill, og Sebastian Guignot bringer inn Django-arven og moderne improvisatoriske elementer. Rytmeseksjonen består av Benny Winterstein på rytmegitar og Jeremy Arranger på kontrabass. I kvartetten driv og

Da klokken slagen igjen, og det tid for Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radio. Mitt navn, det Thomas Neråsen, og jeg skal spille skandinaviske artister for deg nærmeste snøve timen. Alle synger på norsk, svensk og dansk, så her trenger du ingen engelskkunnskaper for å kunne vite og skjønne hva det synges om. Jeg byr på Vazelina Bilopphøgger, Svømmel, Spellemannslag, Susanne Lana, Jan Malmsjø og Lasse Løndal, for å nevne litt av det jeg har på menyen. Vi skal begynne med en gammel traver som opprinnelig er tysk og heter Der Frølike Vandrer. Og så har Jakob Hjelte skrevet en norsk tekst som har blitt til Den Glade Vandrer. Og innspillingen vi skal høre, den er med Vidar Lønn Arnesen og Hans Da Capo Kor, i hvert fall allsangplata da, som han ga ut i 1999 med masse sånne fine allsanger hvor han hadde med seg et ganske stort publikum som var med og sang. Så her kommer den, Den Glade Vandrer med Vidar.

Ja, det var en skikkelig glad låt som vi brukte som innledning i dag. Her i Thomas spiller Skandinavisk, den glade vandrer med Vidar Lønn Arnesen og Arnesen og hans allsangsyngende publikum. Nå skal vi til Vasslina Bilopphøggel som spilte sin avskedskonsert i oktober 2022. Nå er Vasslina Bilopphøggels historie, eller som Edla Vågan sa da på slutten, at vi har ikke lagt opp, vi har bare sluttet å spille sånn. Fra det siste albumet som Vasslina kommet med i 2007, Bensin på bålet, som var det eneste albumet hvor Kjetil Fosseid fikk medvirke som vokalist. Fra den plata skal vi i dag innta litt kebab. Det er ikke noe mat for meg, men du hører i hvert fall Kebab Balula med Vasslina.

0: 那不会，你倒想到哎，然后就掉了。
1: Ja, kebab og lula. Kebab har blitt en populær matrett I Norge de siste 10 årene, men selv så holder vi unna kebab. Som de sa I Sige Gubba, sin sang Kebab-restauranten, så kom det en sånn trøst trønder og sa «Jeg vil ha vanlig burger, med Thousand Island på». Og det vil jeg også, for å si det sånn. Men nå var det altså vassin av bilopphøggers vi hørte. Nå skal vi til en hedmarking som heter Svein Ole Lund, ikke Lundgren, men Rundgren. Svein Ole Rundgren, og han vet ingenting om, men I 1975 så ble det utgitt til plate I forbindelse med skogsarbeiderdagene I 1975. Og da kom det plate som het Skogene sang, og der var det Jul Stubberud og Svein Ole Rundgren som medvirket med hver sine melodier. Og den sangen jeg skal spille med Svein Ole Rundgren I dag, den skrevet av den kjente dikteren Hans Børli, og sangen kommer her og heter Vinternatt.

0: Det var hedmarkingen Svein Ole Rundgren og sangen Vinternatt fra 1975. Nå skal vi høre om noen gode venner og glade granner I neste melodi, og det en sang fra Vidar Sandbeck, dikterhøvdingen fra Åsta. Vidar Sandbeck, han spilte denne sangen på en single 1963, og her hadde han også med seg Willy Andresens orkester. Her kommer han, gode venner og glade granner.
1: Når skomringen kjem I tunet og ganglampa står og brinn, da venter vi at en granne skal banke og komme inn, og ved vindueskarmen det står en kjerring

Nok en gladlåt, Terje Thomas spiller skandinavisk, Vidar Sandbeck med gode venner og glade granner og granner. Det jo det samme som naboer, det da. Nå skal vi til debutplata til Vømmøl Spellemannslag fra 1974, hjertebarnet til Hans Rotmo. Sangen den heter Ann-Margrit. Klasseforstanderen min på ungdomsskolen, hun het Ann-Margrit, og det ikke verdens vanligste navn egentlig. Men denne sangen her da, den ble spilt i 1994, så her kommer gode gamle Vømmøl. Ta litt tid før den kommer frem her i bakgrunnen, for det litt sånn gradvis opptrapping av sangen, men snart så kommer den.

Det var sangen som får meg til å tenke på klasseforstanderen min på ungdomsskolen. Det er Anne-Margrethe med Vømmøl Spellemannslag. Nå skal vi til det danske hjørnet her i Thomas Spiller Skandinavisk. Vi skal starte med en artist jeg ikke vet noe om, men i 2004 så fikk jeg tilsendt en låt med han, så et helt album fikk jeg tilsendt av denne mannen, og han kaller seg Tune som artist, og i 2004 kom han ut med blant annet denne låten her, en sang til den vi holder av.

0: Det var den danske artisten Tune og en sang til den vi holder av. Nå skal vi til en dame som heter Susanne Lana. I Danmark hadde hun sin storhetstid på 70-tallet, men hun har også kommet ut med en del innspillinger i senere tid, uten at hun har hatt samme gjennomslagskraften som tidligere. Hun startet sin karriere i 1971. En av hennes første singler het «Hvis tåret var gull», samme sang som Agnetha Fältskog gjorde på omtrent samme tid. Nå skal vi høre noe av det nyere som Susanne Lana har gitt ut, og her har hun også med seg en artist som heter Freddy Pedersen på duett, og denne sangen her, den tar oss med til på danskebåten, enten mellom Danmark og Norge eller Danmark og Sverige, for danskebåten, det var jo et eneste stort danselokale for noen år siden, og er jo danskebåten med dansebåten som den heter, mellom Norge og Danmark, lagt ned. Stena Saga, den ble lagt ned i forbindelse med koronapandemien, så nå er det kun Københavnbåten som går mellom Oslo og Danmark, tror jeg, men her kommer i hvert fall Susanne Lana og Freddy Pedersen, og sangen, den heter Etter dans i sikte.
1: Det här är Kapten Sjöström. Välkomna ombord på Stenaline Fredrikshamn i Göteborg.

Det var Susanne Lana og Freddy Pedersen med Dans I sikte, en innspilling de gjorde I 2006. Nå skal vi til det svenske hjørnet, og vi starter med en mann som har nådd en respektabel alder av 90 år. Han blir faktisk 91 år I mai måned igjen I 2023. Da blir han 91 år, og Jan Malmsjø, som han heter, han, det han vi skal spille. Han ble født I Lund I Skåne 1932, vokste opp I Trelleborg og Malmø. Begge foreldrene hans var skuespillere, og Jan Malmsjø debuterte allerede 9 år gammel ved Hippodromteatret I Malmø. Jan Malmsjø, han skal synge en sang. Han spilte inn på en singel I 1962 I dag, sammen med Mats Olsson Orkester. Og vi skal høre en sang som handler om en jente som heter Katarina. Ikke Katarina, men Katarina. Dette Jan Malmsjø.

Det var Katarina, framført av Jan Malmsjø, her I Thomas Spiller, skandinavisk. Jeg sa at Jan Malmsjø, han har passert 90 år, det har faktisk neste artist også, han nærmer seg 95 år, denne mannen her, nemlig Lasse Løndal, eller Lars Gunnar Løndal, som han egentlig heter. Lasse Løndal ble født I Stockholm I 1928, han både sanger og skuespiller, og var tidlig et såkalt tenåringsidol I Sverige, og han har også hatt hele 37 låter på svensktoppen. Veldig folkekjær artist I Sverige, Lars eller Lasse Løndal. Jeg har I dag plukket ut en singel som kom ut I 1970. Sangen jeg skal spille heter Allting så underbart.

Og på denne innspillingen her så hadde også Lasse Løndal med seg Markus Østerdal med kør og orkester. Dette her, det var en innspilling fra 1970. Allting er så underbart. Nå har vi kommet fram til det svenske dansebandinnslaget her i dette programmet. Det ble en innspilling fra 2015. Da kom bandet Line og Grabbarna ut med et fint album, og Line og Grabbarna, der var det Line Nilsson som var vokalist, og vi skal sette oss på første beste flyg.

Det var først og beste flyg med det svenske dansebandet Lina Grabbarna, som ble en ganske kort affære, for de drev ikke på så veldig lenge før de tok en timeout, og siden så har de vel heller ikke kommet tilbake. Nå skal vi til svensktopper-serien som Arne Bendiksen ga ut på 60- og 70-tallet. Vi har kommet fram til en 8. svensktopperplata fra 1970. Der var det med sangerinne som het Eva Thoresen. Hun har prøvd å finne informasjon om, men har ikke funnet noe om på nettet, annet enn at hun medvirket på flere av disse svensktopperplatene til Arne Bendiksen, der norske artister sang gamle svenske slagere, eller låter som var populære på den tida da. Eva Thoresen, hun skal i dag synge en sang som heter Varför alla dessa frågor?

Det var noe anonyme sangerinne Eva Thoresen. Det anonym i den forstand at jeg finner ikke informasjon om henne på internett. Dette her, det var i hvert fall varfor alle disse frågor fra albumet Svensk Topp er 8 fra 1970. Nå skal vi høre en artist jeg hadde stor sans for på slutten av 80-tallet, nemlig Jørn Hoel, og han hadde også sin storhetstid på 80- og tidlig 90-tall. Jørn Hoel, han skal synge min store favorittlåt med ham i dag. Den kom ut på en single 1987, og senere så ble den med på albumet Det ingen andre får i 1988. Her hadde han også med seg Arnfinn Johansen, eller var det Arnstein Johansen het kanskje, på trekspill, og litt annerledes Jørn Hoel-sang enn det øvrige repertoaret hans, men veldig fin. Min favoritt, det er sant.

Bjørn Hol-favoritt fikk du der. Det sant, og mannen som spilte trekspill her, det var Arnstein Johansen, som var en kjent trekspiller i Norge, i hvert fall tidligere om året. Nå skal vi til Øystein Sunde. Året var 1999, og albumet het Nå er begeret nådd. Nå skal han synge om det, holdt på å si, fenomenet at alt i huset det ryksen, akkurat når det er helg og ikke er lett å få tak i håndverkere. Så hvis noe går gærlig, et rør som ryker, et eller annet du trenger hjelp til, så går det som regel usunn på en lørdag eller en søndag, eller en fredag etter klokka fire. Dette her er det Øystein Sunde, og alt går i stykker. Skal vi se, der kommer han.

Ja, artig tak I fra Øystein Sunde. Mange kjenner nok igjen der. Alt går I stykker fra 1999. Nå skal vi avrunde Thomas spiller skandinavisk. Det skal vi gjøre med noen grønne små äpplen og hun som synger, det Monica Zetterlund. Hun ble født I Hagfors I 1937, og så døde hun så alt for tragisk, alt for tidlig I en brand I 2005. Så Monica Zetterlund, hun ble bare 67 år gammel, og hun var en av Sveriges største jazzsangerinner, og også slagsangerinne og artist, revyartist og skuespiller, og gikk ofte under navnet Monica Z. Sangen hun skal avrunde med, Gröna små äpplen, den kom ut på en singel I 1969. Og med det så Thomas Næråsen ferdig for I dag. Thomas spiller skandinavisk tilbake om nøyaktig uke, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Takk til dere som fulgte med meg. Vi høres om I uke. Her kommer Monica Zetterlund og synger helt til slutt.

0: Klokka er 23.00.
1: Det er litt igjen av Radio Mehamn sitt musikalske forspill nå i kveld. Det gjenstår noen låter på menyen. Men ikke fortvil.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her hører du musikk hele døgnet. Oh, poppin' I know, once chicken ears are calingo show. But I ever gonna see my old poppin' I know, yeah.

0: hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjanger hele døgnet.
1: Tjengja, tjuanen, den dom, game, den dom.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 02.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.